0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, pekný pondelok, dobré ráno, naladené Fan Rádio. Ideme najskôr na cesty, máme prvých policajtov, radary sú v Krasňanoch, smer Varín, tiež v Prešove na Levodskej do centra. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 17. august, 6 hodín, na rade sú správy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke. Ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované. Ukrajina včera podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko, ktoré hlási zničenie 822 dronov. Podľa úradov zomrelo 5 osôb v Rostovskej a 1 v Moskovskej oblasti. A ešte šport. Švédsky skokan ožrdí Armand Duplantis získala majstrovstva Európy v Birminghame už 4. titul sérii a šampionátok tak neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 615 cm. Počasie dnes oblačno a zamračené, postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, len v Above a Zempline menej zrážok. Miestami bude dusno a denné teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.

0: Áno, na pondelok, no a čo?
1: Hej, bolo,
0: všetko je v poriadku, štartujeme 2 minúty po 6 hodine. Vaša, dúfame, obľúbená ranná show, pondelok, 17. august.
1: A pozor, 30-násobná šťastná hodinka, lebo...
0: Lebo
1: v piatok 30 000 eur. A samozrejme, že nezabudáme na meniny, klasický pondelkový začiatok.
0: Presne. O dve pesničky sme späť a budeme sa rozprávať o tom, komu venujeme našu meninovú AI pesničku.
1: Dobré ráno.
0: Vítajte, kamaráti.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 9 minút po 6. hodine. Po slovensky sme si zabékali, tak ako sa má. Teda vy, ktorí ste sa do toho pustili.
0: Áno, teraz sa pustíme do menín. Pozerám, že vyzerá to tak, že mali francúzsky týždeň.
1: Áno.
0: Bertrand, Hyacinth, Hyacintha.
1: Libert
0: a Miron, ale hlavne...
1: Hlavne Milica. Počúvaj, to je ďalšie také meno ako Lenka, alebo ako Marcel. Takže Marcel, z malého sa Milica, je ľudské.
0: Presne tak, Milica, ty si Milica.

0: Kopca je v prvom rade jedno nádherné meno.
1: Krásne meno.
0: Pozdravujeme všetky krásne nositeľky tohto mena.
1: Miličku pozdravujeme. My poznáme ako jednu a zásadnú.
0: Jednu exkluzívnu.
1: Áno, áno, áno.
0: Ja poznám jednu malú, jednu veľkú.
1: Á.
0: Milička, všetko najlepšie. Toho roku to šlo, nie?
1: Pozdravujú Kupkači. Už to tu Kupkači.
0: 6 hodín, 11 minút vám ostatným, ak teraz možno svitlo, že niekto ďalší má sviatok, vieme to vybaviť.
1: Áno, ak pošlete 15 eur, tak Andrej zavesí pesničku a my zahráme cez SMS vočku.
0: Dobré ránko všetkým, vítajte, toto je Fanko.
1: Dobré ráno.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Pekné ráno, želáme z fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Toto bola Shakira, daj, tak verím, že do ďalšieho šampionátu, kde bude mať ďalšiu pesničku, stihne ešte Zootropolis 3.
1: Jednak, a že tiež bude mať šampionátovú pesničku.
0: No veď to, veď to.
1: Podľa mňa doživotne by to mala mať.
0: Ako, tak jak sa to, olympiáda a majstrovstva, tak niekto takto je aj so Zootropolisom.
1: No, ale aj s tým, že keď sú majstrovstva sveta vo futbale, tak nech spieva Shakira jednoducho.
0: Presne tak, že to tak je jednoducho.
1: Nechajte Shakiru spievať.
0: Tak, jak máš malé vápno, alebo, ja neviem, sieť na bránkach.
1: Áno, tak Shakira jednoducho je, je súčasťou toho celého. Ja som s tým úplne okej. 6 hodín, 19 minút, poďme ďalej.
0: Ja by som bol, že aj keby boli majstrovstvá Európy vo futbale, by sa hovorilo, že nie, že spieva Shakira, lebo však ona je svetová.
1: Svetová šampionáta.
0: Ale že to Shakiruje, vieš.
1: Aha.
0: Vieš, že už by to bolo ako...
1: Vyšlo by tak, že kto tohto roku Shakiruje?
0: Botasky.
1: Peťo Stašák.
0: No napríklad.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Počúvate rannú show

0: Pekné ráno želáme.
1: 6.29, Andrejko, prosím ťa pekne, ako hrala Petržalka včera?
2: Petržalka, to si mal vidieť. 4-2 sme vyhrali nad Prešovom.
0: Áno.
2: Výborné, dva najstaršie, bol to derby, dva najstaršie kluby na Slovensku sa včera stretli v Petržalke a 4-2, výborný zápas. Ale aj klobúk dole pred Prešovom naozaj dobre hrali.
1: Nový hlásateľ.
2: Nový hlásateľ.
1: Tak je. Otíc Stano, no dobre.
2: Výborné to bolo.
1: Tak to sa veľmi teším.
0: Znelo to tak, ako keby ty si bol nový hlásateľ.
2: Mohol som byť.
0: Ak inak by mohol byť, Janda.
2: No, ja som dostal túto ponuku, len som ju s radosťou odmietol.
1: Tak lebo rád sedíš, je to čapované a pozeráš so synom Čapaka, čo samozrejme má svoju nedeľnú poéziu.
0: Tak. A čaro, no. Tak a teraz dopravný servis, 6.35 do práce.
1: Jo, áno. Rozmýšľam, aké to je byť futbalovým rozhodcom. Možno si dáme takú témičku, uvidíme.
0: Dáme.
3: Idem? Nejdem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok o 6:30. Pozor na vjazde do Rimavskej Soboty z Oždia. Na kruháči odstavený kamión. Okrem toho radary merajú v Krasťanoch, smere na Varín, tiež v Prešove na Levocké do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke. Ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované. Ukrajina včera podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko, ktoré hlási zničenie 822 dronov. Podľa úradov zomrelo 5 osob v Rostovskej, jedna v Moskovskej oblasti. Švédsky skokanožrdí Armand Duplantis získal na majstrovstvá Európy v Birminghame už štvrtý titul sérii. Na šampionátok tak neprehral od roku 2018.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
2: Dnes menej slnka, bude oblačno a zamračená, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, len v Above a Zempline menej zrážok. A miestami bude dusno s dennými teplotami 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.
3: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša

0: right now.
1: No, tieto pondelky neuklameš.
2: Neuklameš, no jednak máme rekapituláciu zvuku týždňa a jednak nás čaká nový zvuk týždňa. Je to Truhlíková šanca zažiariť. Dobré ráno, kamarát.
1: No.
3: Zažiariť.
2: Áno, no, presne, presne. No, prepáč, použil som presilný výraz.
1: Ako Homer. No dobre, tak minulý týždeň.
2: Iba zažiariť.
3: Andrej stojí s tyčkou od stanu a tlačí to do...
1: Tak. Rozkladáme stan a ide cez tú dutinku.
2: Tak. Ale inak samozrejme znie to, ako keby si len ťahol plachtu po mikrofóne. Hej. Ale, dobre, je to ono, ok.
1: Veríme ti.
2: To sme pochopili, bola tá stanová tyčka. Poďme ďalej.
1: Kedy príde stano?
4: Stanová tyčka.
2: Stanová tyčka. Išiel stano z krčmy domu.
1: No, a má sekundu ten nový zvuk.
4: Oh. Daj ešte raz.
1: To je sadobný pochod.
2: Sadobný pochod je, keď sa ti podarilo odhodiť. Pochod, pochod.
1: Poď.
2: Interpretuj ho starý klaxon zo Žiguli.
4: Truhlo, ale toto znie, že si nahrával ty.
3: A nie. Nie, pretože je to...
2: Je tam klaxon?
4: Je to nedostupné?
3: Je to celkový.
2: Je tam klaxon?
4: Aha.
2: Je tam klaxon?
3: Aj keď môže byť ako bežný, klaxon žiadny.
2: Dobre.
1: Odpovedz, lebo tu bude dopolnevať, ty sa pýta, či je to klaxon.
3: Není to klaxon.
1: Na budúce, keď ti zapne mikrofón, keď si zapneš mikrofón, tak povedz, není to klaxon. No, mne to prišlo tak, ako keby taký starý, taký ten ešte mechanický nejaký.
2: Áno.
1: No nič, dobre.
2: Troubič.
1: Vzácny zvuk súvisí s nejakým výročím.
3: Nie.
2: Zase formula.
4: Ale je tam niečo kovové.
3: Asi ja.
1: Mne to pripadá, ako keď bolo to hliníkové vedro a tá rúčka ti nejako sa preklopila nejako.
2: Aha.
1: Ale to je dostupnejšie, nie?
2: Vlastne je to klaxon?
1: Pre mňa nedostupne, je to klaxon? Videli sme to. Vieme to pomenovať.
3: Pomenovať to viete.
2: Celkom jednoznačne, keby sme to videli, vieme to pomenovať. Koľko slov by sme na to potrebovali?
1: Jedno, klaxon. Pre Boha.
3: Aj viacerými, ale aj...
2: Jedným?
3: Tromi.
2: A tri sú také akože veľmi precízne a viac je opisný tvar?
3: Áno, presne tak.
1: A je to vec, alebo činnosť, ktorú sme mohli zažiť naživo? Že sme to videli na vlastné oči?
2: Nebodaj robili?
3: Toto konkrétne nie.
1: Čo je to fixa Picassova?
3: Toto konkrétne, ale nevravím, že ste nemohli robiť niečo podobné.
2: Ale ten zvuk má aj nejakú historickú hodnotu? Alebo nejakú
1: taký alebo aspoň spoločenskú.
3: Spoločenskú, áno.
2: Skrytý význam?
3: Áno, má veľmi.
2: Dobre, tak toľko si myslím, že na premiéru aj stačí.
1: Áno, určite. Poďme na cenu.
2: Poukážka v hodnote 330 eur na nákup vo viac ako 160 dizajnerských obchodoch v Designer Outlet Parndorf.
1: Gratulujeme, blahoželáme už teraz jednému z vás. V piatok to odovzdáme a myslím si, že žrebovať mohol niekto z NCL.
2: Zaho, aha. No, dobre, nechám nejaký Ray Borg, keby vám vyžreboval takúto poukážku. Čo by nie? Uvidíme. Vysielame z Trenčína v každom prípade.
1: Tak a dovtedy hádame. Je to niečo hokejové tým pádom? Je to hokejový klaxon?
0: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Designer Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Nenechaj si újsť Late Night Shopping od 26. augusta. Viac ako 160 obchodov a zľavy až do 80%. Využij kývadlovú dopravu z Bratislavy a v stredu 26. augusta nakupuj až do 23. hodiny.
5: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
10: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
11: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
12: Jak všichni víme, bude to osobní.
11: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
13: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
14: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
15: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
16: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a pelinejkované kalkulačka geometrické pravítko?
17: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.

0: Pekné ráno, Fan Rádia 651.
1: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvate Fan Rádio. Čaká nás aj Zdeno z Popradu. Môžeme sa tešiť na jednu peknú výberovku.
0: Ja sa teším na jednu peknú výberovku. Stretol som ľudí v Považskej na jednom pikniku.
1: Áno?
0: Áno, všetko bolo fajn, len najpopulárnejšie je Zdeno ako my dvaja dokopy.
1: Je to úplne v poriadku.
0: Je.
1: A hlavne my sa pominieme, Zdeno je večný.
0: Presne tak, zostane ešte.
1: Super.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Musíme vám povedať, že stále posielate vynikajúcich Zdenov, hodných zaradenia aj do tejto našej rubriky. Palec hore, klobúk dole. Námatkovo aj v tomto výbere budete počuť, že to je tak, že to potvrdí sa jednoducho. No. Začneme nepríliš optimisticky, ale v podstate relatívne letne. Išli ste na rysy peši, nemajú tam toalety. Teda ako sú, ale až hore. Toto nebude pozitívnejšie, akurát ste to počuli aj so známym menom. Pico nemá gate. A gate, tak s rôznou dĺžkou nohavíc. Máme aj krátke gate. Kraťasy, malé kraťa.

0: Čo je pravda, to nie je hriech, ako hovorili stará mať. Pekný deň.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Niekedy, keď sa to vlečie, tak si sám klamem, že rýchlo to ubehlo, ale táto prvá hodinka...
1: Teraz si klameš, alebo...
0: Chcem to nechať otvorené.
2: Ja sa veľmi teším, že sme s našimi poslucháčmi. Teším sa, že sme prebrali také zásadné veci, ako dopadol napríklad petržalský futbal a že máme za sebou aj nový zvuk týždňa.
0: Tak, a ďalšie veci nás čakajú.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 7. Ideme opäť na cesty a cestári aj dnes na D2 prístupové v smere do Bratislavy počítajte s kolónami. Okrem toho radary merajú za Hruštinom v smere do Oravského podzámku, sú aj v Sečovci a na hlavnom ťahu smer Dargov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fan Rádia.
2: Pondelok 17. august, 7 hodín. Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky. Upozorňuje zájmu, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa a platí od 18, respektíve do 18. na východe do 23. hodiny. Búrky môžu byť spojené aj so silným vetrom a skrúpami. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Je to v súvislosti s množstvom dopravných nehôd a počtom úmrtí na cestách. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
8: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze do zvodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
2: O život prišlo na cestách od začiatku roka už 163 ľudí. Polícia zaevidovala napríklad len v období od 13. do 15. augusta celkovo 107 dopravných nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky. Ukrajina včera podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. To hlási zničenie 822 dronov. Podľa úradov zomrelo 5 osôb v Rostovskej a jedna v Moskovskej oblasti. Ešte šport. Švédsky skokan ožrdí Armand Duplantis získal na majstrovstvách Európy v Birminghame už štvrtý titul sérii. Na šampionátoch tak neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 615 cm. Počasie dnes oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, len babové a zempline menej zrážok. Miestami môže byť dusno s dennými teplotami 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.

0: Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno, 2 minúty po 7 hodine, celý deň máme pondelok 17. augusta. Vítajte, sme radi, že ste s nami.
0: Sme a dávate to vedieť, budeme sa tomu aj venovať tej vašej pošte pochopiteľne, ale aj meninovému kalendáru, pretože už o chvíľočku Milica.
1: Pekné ráno vám všetko.

0: Pekné ránečko, Svan Rádio.
1: Dobré ráno, pripomíname, že je pondelok 17. augusta a znamená to v kalendári jednu jedinú vec. Poďme si to zopakovať, ako si ty povedal, vo Fanku máme dnes francúzsky týždeň.
2: To bol Truhlík.
1: Áno.
0: Bertrand, Hyacinta, Libert, Miron.
1: Ale samozrejme, číslo 1 je táto dáma. Nositeľka krásneho ženského mena.
0: Milica. Všetko najlepšie.

0: Všetko najlepšie.
1: Aj našej najmilovanejšej milici.
0: Presne tak.
1: Ja mám dve najmilovanejšie. Jednu malú, jednu veľkú. Obom posielame pozdravy, bosky a objatia a vám všetkým ostatným maj možnosť zapojiť sa do narodení nového hnutia Fanrádia.
2: Áno, narodení nové, meninové hnutie vo Fanrádiu 0903 943 003. O chvíľočku matematická zumba. Je letná, ale hlavná úloha...
1: Hlavná úloha?
2: Patrí milici a ružia.
1: Všetko najlepšie.
2: Už o chvíľočku.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaleváku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Pekné ránečko, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, sú prázdniny a tak to bude vyzerať aj naše dnešné matematické zadanie, ale jednoducho nemôžeme to vynechať, má to svojho fanúšika. Páči sa, tuto je.
2: Ľud versus Fan Rádio.
1: Alias naša mozgová zumba.
0: A niekedy ideš na ligový zápas, nemôžeš vynechať rozcvičku.
1: Presne tak, je to stretching. Poďme do toho, plus samozrejme tie reálie sú elegantne upravené na dnešný deň.
0: Presne tak, sedia úplne, poďme na to zadanie.
1: Každé narodeniny dostáva Milica, ktorá má dnes meniny. Kyticu ruží, toľko kvetov, koľko má rokov, ktorú si usuší a uschová. Koľko rokov má Milica, keď má vo svojej zbierke 120 kvetov ruží?
0: Nemôže mať toľko rokov.
1: No, dohromady.
0: OK, ale dohromady.
1: Samozrejme, že počítame aj s tým, že sme mimo štandardný kultúrny fenomén, že vždy to má byť nepárne číslo, áno? Jednoducho, koľko rokov, toľko kvetov.
0: Neriešme, je to matematická, hej?
1: Presne tak.
0: Čiže tam logika nie je. Spoločenská logika.
1: Koľko rokov má Milica, keď má vo svojej zbierke 120 kvetov ruží, každé narodenie dostáva kyticu ruží?
0: Tak.
1: Koľko rokov, toľko kvetov.
0: Áno. Už v zbierke má 120.
1: Áno.
0: No, zadanie na fanradio.sk, Andrej.
1: Áno. A cena? Darčeková poukážka v hodnote 60 eur na nákup v športových predajniach Intersport alebo v ich e-shope na intersport.sk.
0: A tu mala byť nákup kytice.
1: V hodnote tak to je to fajn.
0: Koľko má rokov Milica. OK, riešte do 9. máte čas, teraz je ešte len 7.21.
1: Dúfam, že vám to vyjde, ale každý má právo Milica. Dobré ráno.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia.
1: Nebojte sa, ak ste zmeškali zadanie stávky Ľud versus Fanrádio, lebo prázdniny, neprázdniny, z rušky dole, ako sa hovorí, máme pripravené. Nájdete na webe fanradio.sk. Je to také veľmi nezložité letné zadanie.
0: Ale je tam Milica, sú tam národky, sú tam rúže. A keď hovoríme o Milici, tak aj meninová pesnička na Fanrádio.sk.
1: Takisto, takisto nájdete aj toto na našom webe. Teraz už pôjdeme na cesty, opýtame sa Andreja, či opäť bude tropický deň.
2: Dnes nie, dnes si trošku oduchneme od slnka, vydané sú výstrahy pred búrkami na celom Slovensku.
0: Ešte nech poprší konečne. A ak aj vydatne, vôbec by nám to neprekážalo. Vydržíme. A teraz najskôr na cesty. Ďalšia zaujímavosť, čo z Karlovky, parádna vec.
2: Áno, dnes od 7, teda pred pol hodinkou, uzavreli výjazd Karlovky, teda z Botanickej ulice v Bratislave, hore na most Lafrancony, takže tak.
1: Takže bude sranda všade, aj na Majanské, aj v Bratislave to bude dnes veselé. Ak máte informácie z ďalších slovenských miest, posielajte, Andrej určite zopakuje kam.
0: Dobré ráno.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, o pol 8. NDS dnes od 7. uzavrela až do odvolania výjazd na most Lafrancony z Botanickej ulice, teda z Bratislavskej Karlovky. Pripravte sa na kolóny. Okrem toho policajti, hliadky sú v Komárne pri Tehelni v smere do centra, odstavujú aj za Nižným Hrabovcom na Vranov na Tupľov, radary vnitr na Kruháči pod Zoborom, merajú aj v Sečovciach na hlavnom ťahu smer Dargov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky, upozorňuje ZHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Búrky môžu byť spojené aj so silným vetrom a skrúpami. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke, ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované. Futbalisti Arsenal Londýn získali Community Shield, včera zdolali Manchester City 3-0. Zverenci Miklárde tu vyhrali anglický superpohár 18-krát v histórii.
5: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
2: Dnes bez slnka má byť oblačno a zamračená, postupne na viacerých miestach dáž, prehánky, búrky, len v Babove a Zemplí nemenej zrážok. Miestami môže byť dusno s dennými teplotami 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.
5: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. 7:37 je aktuálny čas.
1: Sú síce prázdniny, ale sú to samozrejme aj prvé letné brigády. A to nás celkom zaujíma, že čo sa vám podarilo, čo ste robili, lebo napríklad Trulík mal najlepšiu brigádu na svete. Trulík, povedz, priznaj sa.
2: Mal som najdokonalejšiu, najlepšie platenú a...
1: Nemal. Oh.
2: Dobre, tak ideme. Dával som dolu sklenú vatu z parovodu.
1: Sklenú vatu z parovodu. To znamená potrubie, ktoré ide vo výške zhruba koľko, 3 metre?
2: Áno, 3 až 5 metrov, oplechované. Áno.
1: Koľko si zarobil za mesiac?
2: 3000 korún.
3: A to bolo veľa, akože. 3000 korún. Čo si si za to kúpil? Rifľovku a platňu.
2: Kúpil som si krásny výlet na Zemplínsku šíravu.
1: Kde si ste kúpil výlet na Zemplínsku šíravu? Čedoku?
3: Nie, Slovako turisti.
2: Som normálne zorganizoval s kamarátom výlet.
1: Mám pre teba zlú správu. Boli brigády, na ktorých sa zarábalo ďaleko, ale ďaleko viac.
2: Nie, neexistuje.
3: Tak aspoň nemohol spávať.
2: Počúvaj, určite nikto nemal ešte 2 mesiace trblietavú kožu.
1: To áno, to iné. A ty máš aj hebkú srst veľmi.
3: Ja si pamätám, hovoria o tom, že došiel taký človek, čo keď zasvietilo slnko na šírave, takže sa odrážalo, to bol Trulík.
2: Áno, áno, presne, trblietal som.
1: Slnkoman. Burning man. My, výškoví špecialisti, by sme ti povedali, kde sa zarábajú lepšie peniaze.
3: Fénix. No a teraz vy, kým sa Truhlo s Marcelom dohodnú, kto mal viac, tak dajte vy vedieť, aká bola vaša letná brigáda, legendárna.
1: Dajte nám o to vedieť. A po prípade niečo, čo, na čo nikdy nezabudnete, samozrejme, v tejto súvislosti.
3: K tomu pridajte takisto.
4: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Ahoj, čo sa deje?
7: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
6: No veď Duffer.
7: Ako prosím?
6: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
7: Aha.
6: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 €, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 € ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
8: Duffer. Dobré papierníctvo.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
10: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
11: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
12: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
13: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
14: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
15: Matika, telesná, prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.

0: 7 hodín 48,5 minúty. Dobré ráno, riešime vaše, naše letné brigády a začína to byť celkom zaujímavá debata.
1: Je to presne tak. A na úvod tu máme tri hlasovky. Prvá je od Mareka.
2: Dobré ránko, čaute. Ako 14-ročný som brigádoval v potravinách a mohol som popri tom v tých potravinách byť pri pulte s mesovými výrobkami a krájať salámy a šunky. Výhoda bola, že všetky tie končeky tých salámov a šuniek som si mohol zjesť. Juj, ak som sa tešil na každý jeden konček.
1: A čím viac si tam pracoval, tým väčšie končeky boli.
0: Výborné. Výborné. Táňa sa pridáva.
3: Tak, moja legendárna brigáda, čo mám, že topku, bola predaj zeleniny pri ceste z nejakého toho karavanu z auta alebo takto. Výhoda bola tá, že som sa mega super opálila, bola som za černošku a dokonca som bola tmavšia, než došla kamoška z dovolenky, čo bola v Španielsku. Pozdravujem, čauko.
0: Táňa, rozumiem, he?
1: Áno, áno, áno.
0: A sem tam aj nejakí zaujímaví chalani zastavili, nie?
1: Myslím, že tak videli Táničku, tak určite. Poďme na Lukáša.
4: Ahojte, ja mám jednu takú špecialitku, ktorá sa mi podarila, keď som pracoval v stanku na Zemplínskej Širave. Začal som zarobil peniažky v jeden večer, musím povedať. Mali sme špeciálneho hostia, Bavi Drapak, určite všetci poznáte. No a vedúci stanku prišiel za mnou, že Lukáš, počúvaj, Bavi nemá s kým vypiť, tá, choď s ním tam, bude s ním večer piť dneska. Čiže ja som vlastne zarábal ten večer za to, že som vypil s Bavim Drapakom. Také ostrejšie vodičky. Čaute.
1: Lukáš, ale...
0: Tom... Ty si bol spoločnička.
1: Čo ty a Dubaj? Našírame. Počúaj, Lukáš.
0: Výborné, výborné.
1: Krásne si sa zasmial. Myslím si, že ešte zo pár príbehov z tohto rukáva, aj keď krátkeho, môžeš vyťahnuť.
0: No, ja mám jedného známeho, ktorý má chalupu a vedľa neho má chalupu taký Holandian, ktorý si ju kúpil na Kopaniciach. A on do septiku si nasadil nejakú špeciálnu kultúru, ktorá ale potrebuje ten materiál na spracovanie, aby prežila. Takže zaplatil tomu susedovi, aby mu chodil...
1: On si to...
0: Áno, aby ste vedeli. Lebo tá kultúra potrebovala neustále materiál, aby prežila.
1: Konec kváskovania.
0: Áno, úplný konec kváskovania z opačného konca. Za čo všetko si dostali peniaze? Chodím onzit Holandianovi.
1: Robím spoločníka Palovi, Drapákovi.
0: Dobré ráno.
1: Kostol.
0: Pridajte sa vaše brigády na naše ramena. Sem s nimi.
1: Dobré ráno. Naše kontakty.

0: Nie 5,50, 7,59. 7,59, Andrejko.
1: Predstav si.
0: Ja len chcem povedať, že naozaj dnešný je to pondelok, ale akože rýchly pondelok. Možno preto, že zbytočne nevychádzaš z Karlovky hore na Lanfranconi.
2: Naši kolegovia hovoria, že pondelky nie sú zlé, my hovoríme obvykle pondelok. No a čo? Hádam s Fanrádiom naozaj bude o čosi lepší.
0: Stále je tu štvrtok ráno, ktorý je podľa nás ešte horší ako pondelok ráno.
2: Je to dráma. No. Dnes riešime vaše brigády. Sú to veľmi, veľmi zaujímavé príspevky. Teraz ale je čas...
0: Ale aj zábavné.
2: Ale to tiež, samozrejme. Je čas na dopravný servis a ďalšie informácie. Spravodajstvo z Fanrádia. Aj dnes s Andrejom.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok. Ideme najskôr na cesty. Pribudli nehody. Jedna je na D1 za Považskou Bystricou smer do Púchova, druhá za Kalnou nad Hronom smer do Tekovského Hrádku. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári dnes začali pracovať v Bratislave. Uzavretý je výjazd na Mozla Frankony z Botanické ulice, tak sa na to pripravte. A okrem toho policajti hliadky sú v Komárne pri Tehalni v smere do centra. Odstavujú aj za Nižným Hrabovcom na Vranov na Topľov. Radar v Martine na Kolárovej smere do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Pondelok 17. august, 8 hodín. Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky, upozorňuje ZAEMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Platia do 18. na východe do 23. hodiny. Búrky môžu byť spojené aj so silným vetrom a skrúpami. Ďalší úsek D1 na Liptove dostane nový asfaltový povrch. Národná diaľničná spoločnosť dnes začala s opravou vozovky v úseku diaľnice pred križovatkou Ivachnova smer Liptovský Mikuláš. Práce by mali trvať približne 2 týždne. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Je to v súvislosti s množstvom dopravných nehôd a počtom úmrtí na cestách. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
5: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze dosť vodidel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
4: O život prišlo na cestách od začiatku roka už 163 ľudí. Šport. Švédsky skokanov žrdí Arma Duplantis získal na majstrovstvách Európy v Birminghame už štvrtý titul sérii. Na šampionátach tak neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 615 cm. Počasie dnes bez slnka, má byť oblačno a zamračené a postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, len v Babove a Zempline menej zrážok. Miestami môže byť dusno, s dennými teplotami 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.

0: 8 hodín, 2 minúty, dobré ráno všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. Je pondelok 17. augusta.
1: Dobré ránečko, no tak posledná štvrtina.
0: Nezaslúžia si to ani deti, ja, ale hlavne učitelia, ktorí už sú hore.
1: Ja, tak oni menej, že tak oni už rozvrhy chyčia. Okay, dobré ráno želáme z Fan Rádia. Pokiaľ ide o náš program, myslím si, že je jasný v tejto hodinke.
0: Hity zde nás Popradu nebudú chýpať, pripomenieme aj stávku Ľud versus Fan Rádio. Ak ste netrpezliví, tak nájdete na našom webe fanradio.sk. No a samozrejme, čaká nás aj zvuk týždňa v druhom kole.
1: Káva s históriou, vás nás stihneme aj meninovú pesničku, teraz hity, ktoré milujete.

0: Zväz žien, Kristina Aguilera, Lil Kim, Mia, Pink, Marie Kabrhelová a Lady Marmalade.
1: Jaj, super, a teraz už z Popradu je 8 hodín, 10 minút.
2: Helena Litvajová, no dobre.
1: Zdeno z Popradu dnes, typ od Veroniky.
0: A BTS, čo je bratislavské letisko. Butter. Áno, vieme, poznáme.
1: Kúpil som si psa, ale...
0: Smola, kúše.
1: 2.30. Smola, kúše.
0: Smola, kúše. And you know we don't stop. A neprestáva.
1: Tak.
0: Chcel by som spojiť tieto dve pesničky. Smola, kuše.
1: A hrušky.
0: Kušejú velice.
1: Smola, kuše, kuše, kušejú velice.
0: Tak, tak, tak.
1: Už je Celes Buckingham pre zmenu. BTS Butter a Veronikin tip vyšiel perfektne. Veronika, ďakujeme. Smola, kuše.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio.
3: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
7: Uhádnite zvuk týždňa v rannej show s Juniorom a Marcelom a vyhrajte poukážku v hodnote 330 eur do Designer Outlet Pandorf. Od stredy 26. augusta sa tu koná obľúbený Late Night Shopping. Len 30 minút od Bratislavy vás čaká viac ako 160 obchodov, zľavy až do 80% a pohodlná kyvadlová doprava z Bratislavy. Príďte si užiť nákupy pod hviezdami v stredu až do 23. hodiny a objavte známe svetové značky za skvelé ceny.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
10: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.

0: Tak pekne si hráme, takú matematiku máme.
1: Pozri sa, je to tak, že ja sa nemôžem žiť úplne do kože tých ľudí, ktorí cítia letnú pokosenú trávu, trošku ten dažík, to skropil celé a vy myslíte na vzorec, hej? To neviem, ale máme takých, ľúbime ich rovnako ako všetkých ostatných.
0: Ale je to v poriadku.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: Aj robotník v šrubárni.
1: Ale skladník ve šrubárni, si môžem
0: skladník. Skladník.
1: Vergília v originále. Poďme sa pozrieť teda na dnešnú mozgovú zumbu. Zadanie je ľahké, letné ako jarný váno.
0: Ja by som ešte len predtým, ako pôjdeme na zadanie, vieš, mal by vždy dať do pozornosti ten, kto niečo ponúka, zoznam alergénov. Tak ak ste alergický na rúže, tak nepočúvajte. Ak na matiku, no čo už.
1: Ale na milicu úplne.
0: Je to v poriadku. Takže každé narodeniny dostáva milica kyticu rúží. Toľko kvetov, koľko má rokov. Neriešime, prosto je to tak.
1: Áno,
0: toľko
1: áno.
0: Kvetov, koľko má rokov. A tú kyticu si usuší a uchová.
1: To znamená, že už má niečo odložené. Koľko rokov má milica, pýtame sa, keď má vo svojej zbierke 120 kvetov rúží.
0: A už vieme, usuší, uschová, takže už vieme, že nie len rúže, ale aj prach.
1: 120 kvetov rúží má milica.
0: Už teraz.
1: Koľko má rokov, pýtame sa. Vy odpovedáte, pozor, bojujeme len do 9. A v tejto chvíli srdečne pozdravujeme našu najmilovanejšiu milicu.
0: Áno.
1: Na kúpalisko.
0: Darčeková poukážka v hodnote 60 eur na nákup v športových predajniach Intersport alebo v e-shope na intersport.sk. Som nevedel, že viem trúbiť. Na nákup.
1: Vyzerá to, že si niekde nepoužil dlžeň, tak ti zvýšil. Hey,
0: mám dve dlžne.
1: Dobré ráno, 8.23.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk.

0: pekné ránečko, želáme s fan rádia.
1: Čo vaše leté brigády?
0: No, Sergej nám poslal hlasovku.
1: Áno, ešte predtým pripomenieme, že Trulík mal legendárnu brigádu, kde strhával z nejakého teplovodného potrubia sklenenú vatu. Výborné.
0: Mal super vetrovku na zimu, ale na chrbte nespal pol roka.
1: Ale celý, áno, vlastne v podstate nespal pol roka. Ale celý bol veľmi, veľmi lesklý. No a čo má Sergej?
2: Prvých 20 korún som zarobil tak, že som pánovi ukázal iba ulicu a jednu firmu, ktorú nevedel nájsť asi hodinu. A potom vlastne zhruba od tých 5-6 rokov som pomáhal pánovi Hajdukovi na zimnom štadióne v Žiline opravovať hokejový výstroj. Potom som začal rozhodovať a tak. Ale s tým pánom Hajdukom tak na to nezabudnem nikdy, ako sme opravovali betóny alebo rukavice sme šili. Pekný deň, Brian.
1: Pekné, to sú naozaj krásne spomienky. A Sergej teda evidentne potom začal rozhodovať, píše. Ja si myslím, že raz aj o rozhodcoch by sme mali dať. Myslím si, že chlapci, ktorí pískajú krajské majstrovstvá a derby Vykartovce Kravaly, by nám vedeli povedať veľa.
0: No, ale na to ešte máme chvíľočku čas. Počkáme si do ďalších majstrovstiev a na novú pesničku od Shakiry. Fifácku.
1: Počúvaj, už je 8 hodín, skoro 31 minút. Tak Andrej, šup. Ty ideš do práce, poďme. No. Začíname na cestách. Dnes opäť horúco, počúvajte.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dobré ráno, pekný pondelok, minútka po pol deviatej, ideme opäť na cesty, nehoda je na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a tiež za Kalnou nad Hronom v smere
4: Dopravný
1: do Teku.
4: Servis. Vždy prvý.
1: Tak ešte raz dobré ráno všetkým, máme dve nehody, jedna na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, druhá nehoda za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského hrádku, tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári dnes v Bratislave uzavreli výjazd na Mozla Frankony z Botanickej ulice a okrem toho pracujú aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Blokovaný je tu pravý pruh, počítajte so zdržaním. Radary aktuálne v Martine na Kolárovej merajú do centra, sú aj v Dargove smer Sečovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky, upozorňuje ZHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Ďalší úsek D1 na Liptove dostane nový asfaltový povrch. Národná diaľničná spoločnosť dnes začala s opravou vozovky v úseku diaľnice pred križovatkou Ivachnova smer Liptovský Mikuláš. Futbalisti Arsenalu Londýn získali Community Shield, včera zdolali Manchester City 3-0. Zverenci Mikel Artetu vyhrali anglický superpohár 18-krát v histórii.
5: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školák vám prináša Müller.
1: Dnes to bude bez slnka, má byť oblačeno až zamračené a postupne na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, len v Above a Zemplíne menej zrážok. Miestami bude dusno s dennými teplotami 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.
5: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: you.
1: A zás mi.
2: Dobré ráno, Truhlík, aj tebe samozrejme.
1: Dobré ráno.
2: Zvuk týždňa je veľmi taký zložitý, nevieme ani... Sa neviem zorientovať, že kde sme...
1: Už sa opakuješ.
2: Čo by to mohlo... Veď áno, už prvýkrát sa opakujem.
0: Už 15 rokov.
1: To fúr hovoríš, že je zložitý a potom zrazu je, aký pekný zvuk.
2: Že čo povieš, a to zrazu je.
0: No, dobré, ešte, daj. Že to bolo citoslovci a nie sloveso. No, poď.
3: Ako ti napadol tento zvuk nahrať?
1: Ešte raz?
3: Ako ti to napadlo nahrať?
1: Ja mám také dobré nápady.
3: Aha, isto.
2: nie, povedz, čo, akože, kde, to si...
3: Čo ťa viedlo
2: to? Cielene si hľadal tento zvuk? Cielene
1: som hľadal.
0: A čo
1: z internetov.
0: A čo si dal do Google?
1: Do Google som zadal.
3: Máš takú špeciálnu klávesnicu.
2: Ja som dlho hľadal minule. A bolo hneď vedľa.
1: A normálne, že ono to začalo hľadať.
2: No.
1: Nič. A potom zrazu, že toto.
2: Čo máš za procesor, keď ti dlho hľadá? Ale už si chceš kúpiť Pentium, nie?
3: Truhlo, ale poznáme to. Poznám to, ja viem to pomenovať.
1: Vieš.
3: Viem, hej.
1: A úplne jednoducho to vieš pomenovať.
0: Odkiaľ to poznáme?
2: Nikomu nepoviem.
0: Klasicky hamblivá.
1: Neviem, to ti
0: no,
1: odpovedať.
0: Či spelky, alebo ja neviem, keď niekto vidí...
1: Nie, toto samotnú tú... Je to činnosť.
0: Okay.
1: Samotnú tú činnosť poznáte. Ale ano. Je ešte niečím špeciálna.
2: Je špeciálna, uh-huh. je tá činnosť... Vedie k niečomu, k výrobe niečoho? Je dôležitá pre ľudstvo, alebo je to zábava iba?
1: Je
2: uspokojenie.
1: To viac uspokojenie, zábava.
2: Uh-huh. Čiže môžeme to zaradiť do sekcie umenia až priamo?
1: Ale nie. Nie. Toto umenie nie je.
2: Dobre.
0: Nie sme bližšie pre mňa, akože teraz nič...
2: Ani pre mňa vôbec. A prečo si to hľadal, môžeme povedať, že to nebolo len tak z ničoho nič? Že
1: to nebolo len tak z plezíru.
2: Ale že práve túto vec si hľadal, že to malo nejaký súvis s niečím?
1: Áno, presne.
2: Čo sa deje teraz?
1: Ani nie konkrétne túto vec, ale presne som to hľadal, aby som... Vám urobil radosť.
0: A je to... Aha,
1: dokonca no, tak.
0: Rozdávaš radosť. Tak je to zvuk toho radaru kamery z Ruska? Ja sa pýtam, vieš, že či to tak nie.
1: Fú.
0: Lebo teraz sa o tom rozpráva, čo ešte tam je.
2: Ja neviem, no súvisí to nejakým spôsobom so športom?
1: Áno.
2: No dobre, no, tak ja myslím, že na dnes už máme vymalované, hlavne už je 8.42, chlapci, musíme sa posunúť ďalej. Poďme na cenu, lebo tu máme pripravenú.
0: Veľká cena. Poukážka v hodnote 330 eur na nákup vo viac ako 160 dizajnerských obchodoch v Designer Outlet Parndorf.
2: Čiže veľká cena Rakúska, samozrejme.
0: Je to tak, Bratislava 8.
1: Budeme ten zvuk predlžovať.
0: No my, hej, hlavne my.
1: A keď ho predlžíme, tak to už bude...
2: To už bude predĺžený.
0: OK.
2: Dobré ráno.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Designer Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Nenechaj si újsť Late Night Shopping od 26. augusta. Viac ako 160 obchodov a zľavy až do 80%. Využij kývadlovú dopravu z Bratislavy a v stredu 26. augusta nakupuj až do 23. hodiny.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Chladnička beží.
8: Wi-Fi funguje.
7: Mobil sa nabíja.
8: A elektromer sa teší.
7: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť?
9: Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
10: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40 eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40 eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Yippee!
15: Ja!
13: Ja!
14: Yippee, yippee!
15: Yee!
13: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 8.51 znamená, že káva s históriou nachystaná, usmievavá, pripravená, ako sa na pondelok patrí. Fanrádio. Deň v hádankách. A k tej veselosti jej pridalo aj hodinu a pol. Už som berok hlubová.
1: Neviem, na čo je to tamto vyšťa.
0: Smeješ sa.
1: Ježiš, ničomu to nepomohlo. Dobre, vítaj, okay, dobre, čaute. 2008 je prvý rok.
0: Okay.
1: Práve dnes v roku 2008 boli olympijské hry a letné, na ktorých bol plávec fantastický Michael Phelps a on vtedy na jednej olympiáde získal 8 zlatých medailí.
0: Áno, áno.
1: A vytvoril tak svetový rekord. Uh-huh. Prekonal to. Myslím, že Špic sa volal.
2: Mark Špic. Mark Špic sa volal predtým, áno. On to volal Štefan.
1: Toto bude veľmi jednoduché, hej. Phelps. Ale niekedy nie je odveci si niečo zopakovať. Koľko je pláveckých štýlov a aké sú?
0: OK.
2: Sú veľmi pekné.
0: Uh-huh. Plavecký štýl.
3: Žaba,
0: plavecký
2: pes,
0: úško, trúhlíková populárna sekera.
1: Vieš, ale... To sú prsia inak trúhlík.
3: Žaba je...
0: Prsia, motýlik, kráľ, znak.
2: A štvrtok,
1: no, plavecký. Dobre, a viete inak, aké sú odhady, že koľko ľudí nevie plávať?
0: Ako percento ľudí na planete?
2: 10%.
0: Ja si myslím, že viac.
2: 50.
0: Viac. Je 60.
1: Nie, na planete, na Slovensku.
0: Pardon. Na Slovensku?
2: Na planete Slovensku.
0: 20%.
2: 30.
1: 20.
2: Každý 20, piatý, hej.
1: Hej, každý piatý.
0: Tak tie školské, plavecké a tak ďalej tomu pomáhajú.
1: A máme celkom zaujímavé výročie na dnes, ešte z roku 1921, lebo Spišské Novej Vsi založili prvý slovenský horolezecký spolok. James sa to číta, myslím, ano. Že Marcel.
0: James.
2: Ano,
0: James, ale pôvodne tam bolo I a mes.
1: Pôvodne to bolo z I. Dala som si tu nejaké slovenské naj, tak skúsme, kde je na Slovensku najšikmejšia stavba?
2: V Prešove, nemocnica?
1: Je vychýlená o 68 cm.
0: A nebude to Banská Bystrica?
1: Je to v Banskej Bystrici, dobre. Kde na Slovensku je najvyššie položený hrad?
2: A to neviem, či to
1: taká zrúcanina skôr.
2: Počkaj, najvyššie položený.
0: No poď.
2: Ja by je to okolo zatiaľ nejaký Liptovský hradok.
1: Liptovský, áno, veľmi dobré. A najdlhšie prístupná jaskyňa.
0: Jak najdlhšie prístupná?
1: Najdlhšie prístupná je
0: Krokmi?
1: Ktorá?
2: Neviem, či je Domica.
1: Nie. Domica má najstaršie maľby napríklad. Teda Kresby to sú, či čo?
0: To by bola brigáda. To by bola brigáda malovať jaskyne.
1: Nie, je to tam.
0: Najdlhšie Slobody?
1: Nie.
0: Triny?
1: Nie.
0: No už akože...
2: Belianská.
1: Jasovská.
0: Jasovská,
1: okej. Okay. Jasovská jaskyne je najdlhšie. Potom je ešte najstaršie elektrické osvetlenie, to je ľadová jaskyne.
0: Ľadová jaskyne, áno.
1: No, tak toľko teda na dnes. Hrozne sme múdri, ne?
0: Ďaká tebe, káva.
1: Fantastický. Na pondelok.
0: Ktorý nepovedal nič.
3: Múdri nič nehovoria.
0: Dobre, káva, ajoj.
1: Čaute, pekný deň.

0: Trulík má veľmi špeciálne. On to volá Ondatra, ale nevyzerá to tak. Karol z Trnavy nám ešte napísal.
1: Čo píše?
0: Môžete v rámci narodeninového servisu zahrať dcere Karle k 11. a zároveň mojej drahej, že to so mnou ako manželka ťahá už 5 rokov a že obe ľúbim, dievčatá moje.
1: Perfektne. Karol Tete, vybavené, Radovan, vybavené, oprav kávu, nová rubrika. Neviem, či nenahradí Zdena z Popradu. A potom káva nahradí nás. Oprah Wimpri.
0: Oprah káva.
1: Oprah káva.
0: Na o minútku.
1: Oprah mange 9 hodín.
0: Ale až o minútku.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pár sekúnd pred 9. Ideme opäť na cesty. Nehoda sa stala na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny. Osobné auto narazilo do zvodidiel. Cestári dnes v Bratislave uzavreli výjazd na Mozla Frankony z Botanickej ulice. Okrem toho pracujú aj na R7 za Šamorínom do Bratislavy. Blokovaný je pravý pruh. Počítajte aj so zdržaním. Radary aktuálne na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica, za Plešivcom merajú smer do Slavca. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. O šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: Pondelok 17. augusta, správy o 9. Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Platia do 18. na východe do 23. hodiny. Búrky môžu byť spojené aj so silným vetrom a skrúpami. Ďalší úsek D1 na Liptove dostane nový asfaltový povrch. Národná diaľničná spoločnosť dnes začala s opravou vozovky v úseku diaľnice pred križovatkou Ivachnova smer Liptovský Mikuláš. Práce by mali trvať približne 2 týždne. Polícia vyzýva na rešpekt pravidlám cestnej premávky. Je to v súvislosti s množstvom dopravných nehôd a počtom úmrtí na cestách. Viac hovorkyňa Lea Vilhanová.
7: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po naraze do zvodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
6: O život prišlo na cestách od začiatku roka už 163 ľudí. Podľa britských médií je v hre odchod slovenského futbalistu Davida Strelca z anglického Middlesbrough. O služby 25-ročného reprezentačného útočníka má údajne záujem účastník španielskej najvyššej súťaže Getafe. Počasie dnes oblačno až zamračené a postupne na viacerých a mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, len babové a zemplíne menej zrážok. Miestami môže byť dusno s dennými teplotami 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.

0: dobré ráno.
1: Ale dobré ráno, pán kolega.
0: Dobré ráno, dobre, dobre.
1: Ako to beží dnes? Pondelok 17. augusta, ako hovoríme vo Fan rádiu. Pondelok, no a čo?
0: Presne tak, štvrtok je horší. Už len to, že sa pýtaš, ako to beží, že to beží, je dobrá vec.
1: Je to fantastická vec a ak to beží s Fan rádiu, možno ešte lepšie a tešíme sa, že ste si takto vybrali. Sú tu sami Junior a Marcel, najlepší priatelia človeka. Fan rádiu. Hráme hity.

0: dobré.
1: Dobré ráno, nebude chýbať ani meninová pesnička, náš Worcester AI, symfonický Worcester, zapracoval a pre milice, ktoré tradične majú svoje meniny 17. augusta, ponúkame túto kyticu.
0: Je to výživné, je to rýchle, je to vystihujúce, veď však počúvame.

0: tak. Hej!
1: A my nezabudneme dodať, že pozdravujeme tu našu, lebo máme spoločnú...
2: Naša Milica.
1: Naša Milica je naša Milica.
2: Jedna je naša malá Milica, pozdravujeme do Popradu. A jedna naša veľká Milica, ktorú pozdravujeme na kúpalisko. Milicka, všetko naj.
1: Všetko je naj. Bosky, samozrejme. Pesnička aj na fanradio.sk, keby ste ju chceli poslať ako pohľadnicu meninovú.
2: Milicka, tvoji kupkači.
3: Počúvate rannú show.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.

0: Dobré ráno, ideme vyhodnocovať matematickú mozgovú zumbu z Fanrádia.
1: Ľud versus Fanrádio.
2: Veľmi ľahké a nenáročné bolo dnes zadanie stavky Ľud versus Fanrádio, ale bolo, potešilo mnohých.
3: Ako povieš.
2: A znelo takto. Každé narodeniny dostáva Milica kyticu ruží. Koľko kvetov, toľko rokov. Neriešte párne, nepárne, je to matematika, okej? Okay? Ktorú každú takúto kyticu si Milica usuší a uschová. Koľko rokov má Milica, keď má vo svojej zbierke 120 kvetov rúží?
0: A už ideme si po odpoveď, tak poďme povedať dobré ráno, komu?
4: Ahoj.
0: Ahoj, kto si?
4: Je to Miška.
0: Miška? Aha, Miška, odkiaľ?
2: Čau, Miška.
4: Z Považskej.
0: Miška, pozriem, ja som bol v Považskej v sobotu.
4: Áno, videla som tam.
2: Hej. Videla ste sa a celá rodina ste zahambili, nie?
0: Prísť. Ja nevarím.
4: Áno, presne.
0: No, ale ja nevarím James Kunkvatu. Miška, no zadanie ste asi riešili. Bolo to ťažké, povedz ty svojim odborným okom a jazykom.
4: No, áno, akože bolo to také ťažšie, ale brat mi s tým pomohol.
2: Tak hlavne máš zaťahnutú ručnú brzdu, nie sú prázdniny.
4: Áno.
0: Presne tak.
2: OK.
0: No poďme na odpoveď.
4: No, takže odpoveď je, Milica má 15 rokov.
2: A to je správna odpoveď. A my ti blahoželáme a posielame darčekovú poukážku v hodnote 60 eur na nákup v športových predajniach Intersport alebo v e-shope na intersport.sk.
4: Ďakujeme.
2: Veruješ sa nejakému športu?
4: Áno, plávam.
2: Tak si môžeš kúpiť také plutvy, majú čo nevidieť ich.
0: S motorčekom.
2: OK. Miši, radi sme ťa počuli, pozdravujeme na Považie, drž sa, čau.
0: A nech sa darí, ahoj.
4: Ahojte.
1: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok v rádnej show s Juniorom.

0: ráno želáme z Fan Rádia. Teraz jeden rýchly dôkaz, ako Lola Young stihne zostarnúť veľmi rýchlo.
1: Ako Messi.
0: Ako Messi. Dobré ráno, dopravný servis.
2: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný pondelok o 9:30. Ideme opäť na cesty. Pozor na D1 za vodiradmi do Senca. V pravom pruhu odstavené osobné auto. Nehodu odstraňujú na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny. Osobné auto narazilo do zvodidiel. A okrem toho radary merajú na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica. Sú aj za Plešivcom smere do Slavca. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Krátke správy Fan Rádia.
0: Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky, upozorňuje SAMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Ďalší úsek D1 na Liptove dostane nový asfaltový povrch. Národná diaľničná spoločnosť dnes začala s opravou vozovky v úseku diaľnice pred križovatkou Ivachnova smer Liptovský Mikuláš. Futbalisti Arsenalu Londýn získali Community Shield, včera zdolali Manchester City 3-0. Zverenci Mikela Artetu vyhrali anglický superpohár 18. krát v histórii.
4: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezón. www.goupas.travel.
0: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach dáž, prehánky, búrky, len v Above a Zempline menej zrážok. Denné teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.
4: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.goupas.travel.

0: pekné ráno, želáme z Fanrádia 9.38.
1: Dobré ráno.
0: A letné brigády sme ešte rozbalili, pretože je čo. Tu je napríklad Milan s hlasovkou.
2: Ahojte Fanko, tu je Milan. Ja som tiež mal jednu parádnu brigádu. Z veľkých balení zápaliek sme strhávali nálepky, aby nebolo vidno, odkiaľ sú tie zápalky dovezené.
3: Andy píše, to brigáda. Mala som 16 rokov a detko mi vybavil brigádu v bratislavských tlačiarniach, kde pracovalo. Bola to pohodička, až kým aj jeden deň nepostavili k baličke. Vonku bolo 33, ale pri baličke 80 stupňov Celzia. Makala som 2 mesiace ranné a poobedné a tie peniaze za to po lete som šla do školy od hlavy po pety v novom. To si spomíname viacerý, ale keď to príjemné veci.
0: Ale sú vidovaná. Andy, ďakujeme pekne. Adriana z Bardejova píše, syn si cez prázdniny zarába na brigádach po stavbách. Nechcete vidieť to jeho opálenie, keď si dá dole kraťasy a ponožky. To už potom celé leto nezladíš nijak raz do rovnakého tieňa.
3: Kedy si to bola hamba, dnes je to na golfistu.
0: Áno, no môže sa tváriť, že...
3: Kedy si to na
0: taký švih.
3: Som ho hovorilo, že takzvaný agrárny švih, to keď máš štielko vypálené.
0: No, a to väčšinou tak býva, že keď sa sadia, sú majstrovstvá sveta v sadení zemiakov, kto prvý?
3: Áno.
0: Kto prvý? A vtedy zasvieti presne to slniečko a ty to krátky rukáv alebo tielečko už máš až do oktobra, až do ďalšej sezóny.
3: Stále môže dôjsť aj k horšej veci. Mám kamaráta, ktorý prvý deň v Tajsku, tak nejako, že to prepivečkoval, láškal si a zaspal na slnku, čo samo o sebe je teda reálne nebezpečné. Ale kamaráti mu dali tie polky kokosových orechov na hruď.
0: Tam, kam patria.
3: No, to dve kokosky, akože... Bez trička už nebol ani minútu. To tiež už neopáliš. No a tu môžeme otvoriť tému na zajtra, čo ste vy vyparatili na dovolenke alebo na nejakom výlete, alebo chate svojmu kamarátovi.
0: Komu? Okrem toho,
3: čo?
0: Že...
3: Môžu to byť aj drsné žarty.
0: Áno.
3: Canadian style.
0: Pokojne môžu byť aj drsné. Okrem toho, od zajtra už nebude teda Zdeno z Popradu, ale rubrika Oprav kávu. Dobré ráno, ak chcete, pokračujte, niečo nazbierame ešte na zajtra s dovolenkami.
4: Iba vo Fanrádiu. Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
11: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
12: Objavte rozmanité chute špeciálne.

0: víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika. Internetové fanrádio 80. a 90. V appke a na webe fanrádia.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 9.50, dnes jeden fešák z Deno z Popradu, zajtra Goran s Magnetkou. Sami kamaráti, presne tak, no ale výberovku vám ponúkame plnú tučnú.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Zaujímavé je, koľko alkoholických tém počujete v pesničkách.
2: Nič tým nezaručujeme, iba že si dáme jeden fajnový výber toho, čo ste Zdenovi poslali a čo už má za sebou svoju premiéru. Začneme Bubamarov, Gorana Bregoviča.
0: Život, to si príliš pil.
3: Život, to si príliš pil.
2: Víno, kde máme víno? To je ďalšia vec, ktorú ste započuli.
0: Toto bol smiešný Zdeno, keď sme si uvedomili,

0: Abo daj, áno, áno, presne, nedrž to tu a
1: nezohrievaj.
0: Nezohrievaj, posúvaj. A pamätaj, zodpovedne od 18 rokov a nikdy nekombinuj víno s pivom. Toľko na dnes, inak stále platí Zdeno Zavináč, fanradio.sk.
1: Ak na zdravie, tak od 18 rokov.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Áno, vieme aj v tieto pesničke jezdenosť Popradu, len nie celkom sa to dá.
1: Vedeli ste, že nesmie chýbať, my vám pomaličky budeme mávať a tešíme sa na celý tento týždeň a na jeho koniec absolútne. Vedeli ste, že v piatok budeme vysielať z Trenčína. Zdeno Chára má svoju rozlúčku s kariérou. Nadúpaná zostava šialených hviezd NHL, mnohí členovia Slávy NHL a tak ďalej. Ak ste veľkí fanúšikovia, už asi aj máte lístky. A ak ste trošku menší fanúšikovia, tak už nekúpite, len aby ste vedeli.
0: A druhá vec je, že budeme sa snažiť vám preniesť tú atmosféru. Ja sa teším, keďže sme to zažili s Majom.
1: S Marianom Hosobasom, áno.
0: Takže tá atmosféra bude taká, že budeme ťahať tých ľudí k mikrofónu. A myslím si, že to je na dnes všetko. Luj Capaldi ešte by sme mohli stihnúť truhlo, však.
1: Ešte stihneme

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: 2 minúty po 10 ideme opäť z Fanrádia Slovenské cesty. Pozor na D1 za voderadmi smer Senec. V pravom pruhu odstavené osobné auto. Nehodu odstraňujú na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny. Tu osobné auto narazilo do zvodidiel. Okrem toho radary na R1 sú za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica, za Plešivcom Reudoslavca. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Správy Fanrádia.
2: Na celom Slovensku sa môžu dnes vyskytnúť búrky, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa, platia do 18. na východe do 23. hodiny. Búrky môžu byť spojené aj so silným vetrom a skrúpami. Ďalší úsek D1 na Liptove dostane nový asfaltový povrch. Národná diaľničná spoločnosť dnes začala s opravou vozovky v úseku D1 pred križovatkou Ivachnova smer Liptovský Mikuláš. Práce by mali trvať približne 2 týždne. Polícia vyzýva na rešpekt pravidlám cestnej premávky. Je to v súvislosti s množstvom dopravných nehôd a počtom úmrtí na cestách, pokračuje hovorkyňa Lea Vilhanová.
3: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze do zvodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
2: O život prišlo na cestách od začiatku roka už 163 ľudí. Ešte šport, švédsky skokan Ožrdí Armand Duplantis získal na majstrovstvá Európy v Birminghame už štvrtý titul v sérii. Na šampionátoch tak neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 615 cm. Počasie dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach dáž, prehánky, búrky, len Babové a Zempline menej zrážok. Miestami bude dusno s dennými teplotami 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov.

Krásne, pekný pondelok vám prajem, krásny 17. august, toto je vaše Fan Rádio a dnes tak upršané máme na celom Slovensku, ale tak aj konečne trošku vlahy. Moje meno je Maja a najbližšie 4 hodinky strávime spoločne, ale akože v totálnej takej pondelkovej pohodičke, dobre, aby sme to neprepálili na začiatok týždňa a pol hodina hitov bez prerušenia, tak to na vás teraz čaká, tak si to poriadne vychutnajte.

0: takýto brúšny podmas ste nečakali, čo? Hovorím si, že nebudem prvoplánová, jeden pondelkový brúšny tanec, tak môžete v pozadí počuť z Fan Rádia. Tak to podľa mňa, že niekoľko hodín pred obedom, celkom fajn. Pol hodinka za vami, a čo znamená, že po pol hodinke je čas sa pozrieť aj na slovenské cesty, a o tom už viac náš redaktor Vládko o chvíľočku.
1: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Televízia Joj, Haggard Hall, Kizorent Piešťany.
2: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa bratislavská GoPass Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tím preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Events, Jojšport a Fan Rádio.
3: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
4: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
5: Aha, superba akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4, čisté a linejkované kalkulačka, geometrické pravítko?
6: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Tá je za Považskou Bystricou smerom do Nimnice pri odbočke do Udiče. Zrazili sa tam dve auta a krátko si tam aj počkáte. No a mám tu aj radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a ďalší ste videli v Košiciach na Jantárovej, namerajú vás tam oboj smerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Adonisová novinka Cherry on your cake. Jednu čerešničku na torte máme aj my vo Fan Rádiu, a to už túto sobotu, a naozaj to bude lepšie ako tento moderátorský mostík. Všetci vieme, ako môže znieť nudná sobota, radovo taká ako každá iná, proste takto. Ani nech ťa nenapadne ísť po tej podlahe. Ale veľké ale, lebo s Fan Rádiom môže každý štvrtý šiestok v mesiaci, teda každá štvrtá sobota v mesiaci od 18. do polnoci znieť takto brutálne.

Pam, pam, hity milénia robia neskutočné veci, dokonca napríklad tento hit. No tak práve počas toho, ako bude hrať Shaggy napríklad, vy môžete byť práve on, tak ako to naša Ajka spravila tiež.

0: Počujete ten úsmev a o tom to je. Aby ste si zaspievali, posmiali ste sa, poťukali po volante, keď budú hrať mileniálky, alebo si proste len užili hity, ktorých texty viete. Naozaj, že od A až po Z. Tak túto sobotu Millennial Get Fun po 18. Počuli ste to? Ešte raz. Millennial Get Fun po 18. túto sobotu.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: fajnová letná spandrádia do upršeného pondelka. Čo som počula, tak dnes aj možné búrky alebo krúpy, ale o počasí vie viac Vládko, aj dopravný servis Márety a tiež správy už o chvíľočku.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie,

0: Pozornením, pred Honcami smerom zo Štítnika sú na ceste popadané veľké skaly, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú za Považskou Bystricou smerom do Nimnice pri odbočke do Udiče. Zrazili sa tam dve auta a krátko si aj počkáte. No a videli ste aj radary na D1 pri odpočívadle Kostolna smerom do Trenčína a ďalšie v Košiciach na Jantárovej. Namerajú vás tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Správy Pan Rádia.
0: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra horí. Národný park na sociálnej sieti upozornil, aby sa návštevníci vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Na mieste aktuálne zasahujú pri lesnom požiari hasiči, strážcovia prírody a pracovníci správy Národného parku Veľká Fatra. Väčšinu liekov je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov Celzia. Upozornil na to na sociálnej sieti Štátny ústrav pre kontrolu liečiv.
3: Nesprávne skladovanie, slnečné lúče či vysoké teploty môžu spôsobiť, že lieky stratia účinnosť a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca nebezpečné. Lieky sú v domácnostiach často skladované na nevhodných miestach, ako napríklad kúpeľňa či kuchyňa, kde sa často mení teplota aj vlhkosť. Napríklad inzulín či očné a nosové kvapky nikdy nezabudnite odložiť do chladničky.
0: Ak si všimnete zmenu farby, zápachu alebo konzistencie lieku, určite ho už ďalej neužívajte. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke. Ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované. Deti väčšinou zvládnu nástup do školy po letných prázdninách bez väčších problémov. Čo sa týka režimu dňa, je dôležitý postupný prechod z prázdninového módu na ten školský. Uviedla to psychologička Eva Smíková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
4: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Vonku je oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, búrky a môžu byť aj intenzívne. V Above a Zemplíne bude menej zrážok, no a miestami môže byť dusno. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
4: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
5: Najviac letnej hudby.
6: Ahojte, pekný pondelok, moje meno je Maja a hľadám dnes najlepšiu správu, ktorú môžete dostať počas pracovnej doby. Niečo ako...
7: Môžeš ísť domov, konči skôr.
6: Niečo také podobné, tak dajte vedieť, čo by vás potešilo, aká správa počas práce 0903 943 003. Ale teraz si užijete s Pan Rádiom pol hodinku bez kecov. Len hudba, len hity, ktoré milujete a aj šťastnú hodinku.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Toto je vaše Fan Rádio a ja dnes hľadám najlepšiu správu, ktorú môžete dostať počas pracovnej doby. Posluchačka Táňa.
1: Nefunguje Teams.
0: A napísal aj Dominik, že jeho by potešila správa, vaša faktúra bola uhradená. Smajlík. Tak 17. august a ak náhodou ešte nebola tá faktúra uhradená, tak verím tomu, že Dominik snáď čoskoro už naozaj bude. Tak sa pridajte aj vy so správami, ktoré by vás potešili počas pracovnej doby. Ja vám posielam kontakty. Napíš.

0: paneoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky. Zrazili sa tam dve auta a treba tam rátať aj so zdržaním. Mám tu aj radary za Rastočnom smerom do Jalovca a ďalší ste videli v Bobrove, tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Fergie a veľký hit Big Girls Don't Cry, a tento hit má niekoľko cover verzií, ale ak by ste mali počuť len jediný cover tejto skladby, tak je to podľa mňa, že nie že podľa mňa, ale možno viacerí si to aspoň dvaja ďalšie myslia, že je to ten cover od Sama Smitha.

0: toto si idem posledné dni. Naozaj veľmi príjemne sa mi to počúva. Veľký hit tak zjemnil, spomalil, zelegantnil. A neviem ešte ako všetko naozaj. Veľa práce nemal, lebo akože naozaj ten hit sám o sebe bol geniálny. Ešte raz na porovnanie. Do tohto upršeného pondelka ideál. Šikovný Sam Smith a jeden vydarený cover od neho a budem vám hrať v tejto polhodinke ešte Sam Smith z Fun Radio, ale nie tento cover, ale inú pesničku. A bude sa volať, že la, la, la, la. Tak si ju užite potom.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
1: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fun Rádiu.

0: Pekný pondelok prajem z Fanrádia. Správa, ktorá by vás potešila počas pracovného dňa, a poslucháčku Kiku by potešila takáto správa.
1: Mňa by napríklad potešila aj správa, priniesla som ti koláčik.
0: Tak ak máte v práci Kiku, čak práve tá vaša Kika túži po koláčiku. My tu máme Kiku, rozmýšľam, zatiaľ mi ani jedna nechodí po rozume, takže asi nie. Takže ja nemám aký Kike odovzdať koláčik, ale ak vy máte v práci nejakú Kiku, tak jej ten koláčik dajte. Správu, ktorú určite chce počuť náš Vládko teraz, keď pracuje, je, že prešlo pol hodina a tak aj slovenské cesty. Správy, počasie, toto všetko už o chvíľku z Fanrádia.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: receptov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky. Zrazli sa tam dve auta a krátko si tam aj počkáte. Mám tu aj radary za Rastočnom smerom do Jalovca a ďalšie v Bobrove. Namerajú vás tam obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie nehody, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Správy Panrádia.
3: Máme pondelok 17. augusta, je na sekundu presne 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Na celom Slovensku sa môžu vyskytnúť búrky. Upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa, platia do 18. hodiny, na východe do 23. hodiny.

0: postupne. Návrat k športu sa odporúča, až keď členok nebolí. Situácia medzi obvinenými a odsudenými vo väzniciach bola v roku 2025 hodnotená ako pokojná a stabilizovaná. Pre spáchanie trestného činu vraždy sa ku koncu minulého roka v ústavoch nachádzalo 573 osôb, z toho 54 obvinených a 519 odsúdených. Nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny ako vojnové dedičstvo predstavuje trvalé a vysokoreálne bezpečnostné riziko. Uviedol to Miloš Beladič z iniciatívy Záchrana lode Meteor a Propeller.
1: Je to prepojený problém. Munícia priamo ohrozuje bezpečnosť robotníkov a obyvateľov miest. Korodujúci fosfor a ťažké kovy prehavené ak predstavujú ekologickú hrozbu pre podzemné vody a zároveň ide o kultúrne dedičstvo, vojenské artefakty a technické objekty, ktoré nám hovoria o histórii moderného Slovenska.
0: Podľa iniciatívy by bolo potrebné vytvoriť funkčnú medzinárodnú platformu, ktorá určí legislatívny postup, ako postupovať pri náleze, kto financuje sanáciu, či ako zabezpečiť transfer historických objektov do Rok múzeí.
2: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Vonku je oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, búrky a tie môžu byť aj intenzívne. V Above a Zemplíne bude menej zrážok, no a miestami môže byť aj dusno. V Žilinskom kraji je na Hornom Spiši okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
2: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
3: Najviac letnej hudby počúvate Summer Fun Rádio.
4: Pekný pondelok vám prajem, práve poludne naozaj 12 hodín 2 minútky a ja vás takto pozdravujem aj v čase obeda, lebo do 14. som s vami a z Fun Rádia vás presnejšie pozdravuje Maja a dnes inak chcem popriať aj Milicám všetko, ale to najlepšie, lebo práve dnes oslavujú meniny, tak takto aspoň na diaľku a teraz na vás čaká, viete čo? Pol hodinka iba hitov, ktoré milujete. Tak nech sa páči, užívajte.

0: pol jedno. Ak sa pýtate, že čo bude robiť Fan Rádio o pol jednej, tak dopravný servis. Áno, ten je už pripravený a Vládko vám ho povie už o chvíľočku.
1: Užij si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nová nehoda je v Bratislave na konci Botanickej smerom na Nábrežie. Zrazili sa tam dve autá a treba tam rátať aj so zdržaním. Videli ste aj radary? V Nižnej Boci vás zamerajú obojsmerne a ďalšie na D1 pred Fričovcami smerom zo Širokého. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Zajtra Fan Rádia pozdravujem z môjho pondelka do toho vášho pondelka a všade na mňa vyskakuje jedna slovenská speváčka. Rúžové vlasy, neskutočný hlas. Valcuje hudobné rebríčky a je to Adela. Táto?
1: Počúvate Fan Rádio.
0: Táto? Ó, nie, nie, je to táto, Adela. Veľce chytlavá skladba. Naozaj mladá bába, ktorej tvorbu pochválil dokonca aj Elton John. Naozaj, ja mám dôkaz.
2: You're such a breath of fresh air.
3: Si ako závan čerstvého vzduchu, lebo keď sme poprvýkrát počuli KGB, hovorili sme si, kto to do čerta je.
2: How was your journey? Tell me about...
3: Ako si sa dostala sem? Povedz mi o tvojej ceste do LA.
4: Well, I was a dancer, just like...
5: No, bola som tanečnica, presne tak, ako si povedal. A hudbu tvorím celý život, ale na Slovensku je to tak trochu nezvyčajné.
0: A Eltonovi táto odpoveď nestačila. Tak chcel vedieť viac o tých jej začiatkoch.
4: One day I just...
5: Jedného dňa som sa proste zúčastnila konkurzu do tej relácie, v ktorej som účinkovala. Volala sa Popstar Academy, z ktorej vzýšla skupina Kecaj a bola som jej členkou 2 roky. Do skupiny som sa nakoniec nedostala, ale ja som si, vieš, tak trochu tvorila vlastnú hudbu, čo je podľa mňa super.
3: To ti asi prospelo však?
5: Myslím si, že mne to vyšlo naozaj dobre.
0: Takže Adela možno by raz spievala, že Hands up Gabriela. Ešte, že ju nevzali do Kecaj, lebo naozaj Adela ide svojou cestou, svojou kariérou a my jej držíme palce, lebo dobre meno robí Slovensku, tak ak niekedy budete počuť napríklad tento jej song. Tak, to je slovenská Adela. O Adele inak píšeme viac aj na našom webe fanradio.sk.
6: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
7: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
8: Čo? Šiestok?
7: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
7: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: aj z éteru Fan Rádia pre vás krátko pred 13. Inak táto skladba mi vždy pripomenie aj tento originál.
1: Rosa, que linda eres. Rosa, que linda eres tú.
0: Tak trošku som vám ho dala pred tou 13. O chvíľočku už Vládko dopravný servis spraví, počas je toto všetko. Má už ready?
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Štrby je na krajnici odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. No a nahlasili ste nám aj radary. V Nižnej Boci vás namerajú obojsmerne a ďalšie na D1 pred Fričovcami smerom zo Širokého. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: ho v kritickom stave previezli do nemocnice v Katánii, kde zraneniam podľahol.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Vonku je oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, búrky a tie môžu byť aj intenzívne. V Above a Zemplíne bude menej zrážok, miestami môže byť dusno. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
2: Najviac letnej hudby.
3: Jeden fajnový pondelok vám prajem, pán rádia. Vládkovi som chcela zapnúť mikrofón, lebo pred chvíľočkou mal spraviť, takže či ešte nepovie viac, ale nič nepovie. Moje meno je Maja a začína sa nám posledná spoločná hodinka pre dnešok a začína tak, aby ste sa veľmi dobre mali. Takže pol hodinka hitov bez prerušenia. Tak si užite a teším sa, že Terry Swims nám to začína, lebo Mr. Nový rok.

0: Pink a Just Give Me a Reason z Eteru Fan Rádia. Tak trošku som aj ja spomalila, keď už aj tá Pink spomalila. O chvíľučku pol druhej, naďalej je pondelok, naďalej je 17. august a po pol hodinke ideme zistiť aj, ako vyzerajú aktuálne slovenské cesty. O tom vie už viac Vládko.
1: V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Breath Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gely Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám. V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na konci Prievozkej smerom na Mlynské Nivy a ďalšie vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému Hradu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Hráme hity, ktoré milujete. Fan. Fan Rádio.

0: Enrique Iglesias a Pitbull z Eteru Fanrádia. Toto je vaše pondelkové Fanrádio a povenujeme sa teraz slovenskému filmu Bojovník, ktorý mal nedávno premiéru. A tak do kina si môžete zájsť aj na Bojovníka. A keďže dnešné počasie také je, že mech, tak podľa mňa taký film v kine, popcorn, náčosky. Ja si to viem predstaviť. Ale naspäť k filmu. Bojovník a Milan Ondrík bol nedávno v Sci-Fi Show a teda padli fórky, vtipky a aj príbeh z konkurzu na Bojovníka. To podľa mňa potrebujete počuť.
1: Ja som došiel tam, tých ľudí som vôbec nepoznal a prišiel som tam a som povedal, že takto, že nemám veľa času, ale myslím si, že ja by som to mal hrať.
2: Okay.
1: A dajte mi situáciu, ja vám to zahrám, ale ja musím už ísť do Nitry naspäť. Takže ktorú chcete situáciu?
2: Uh-huh.
1: Oni zostali ticho. Ja som im to zahral, povedal som čaute, majte sa pekne. Potom idem naspäť v aute a hovorím si, že aký frácek namyslený, že ja som tam povedal, že ja by som to mal hrať.
0: Skromný je, nie? Ale nie, naozaj. Milan Ondrík je, že šikovný slovenský herec. Ja mám veľmi rada filmy, kde sa objaví, kde hrá. A ak ste náhodou niekedy počuli také, že furt dáčo, tak to má Ondrík na svedomí.
3: Ľudia chodia oblečení v takých čiernych tričkách, kde je napísané, že furt dačo.
1: V rôznych, aj pohára, aj všetko možné.
3: Všetko celý marketing je okolo toho.
1: A ja úplne, že neviem, že kto zhábal tie peniaze. Proste moja veta. A kto by akože tvrdil, že to nie je moja veta, tak proste klame, je to klamár.
3: Kedy si mala televízia Joj taký seriál, ktorý sa volal, že 1890 a my tu máme jednu akože krátku scénu.
1: Furt dačo, furt! A taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť, furt!
3: Furt dačo.
0: Rozhovor s hercom Milanom Ondríkom nájdete na YouTube Fanrádia, tak si to užite, lebo furt dačo.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Styles hral z Fanrádia a hity, ktoré milujete, vám budú hrať naďalej, ale ešte sa chcem s vami rozlúčiť a ešte pred záverom pustiť aj túto skvelú hlasovku od posluchačky Gabiky.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí počúvajú. Som vaša nová poslucháčka, takže ma veľmi teší, že som sa sem k vám dostala a tým pádom by som chcela pozdraviť moju vnúčku do Tatier, ktorá išla na dovolenku a užíva si krásne chvíle celý týždeň, takže poprosím aj pre ňu, aj pre všetkých poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne, Gabika, ahojte.
0: Gabika, ďakujeme krásne, pozdravujeme teba aj vnúčku a ja pozdravujem všetkých vás, moje meno má a prajem vám pekný zvyšok pondelka ešte.

0: Máte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobrý deň s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Hlásite nám upozornenie, na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy je v ľavom pruhu zrazená strana, takže tam zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Raslaviciach na hlavnej smerom do Bardejova. No a mám tu aj radary v Bratislave na konci Prievozkej smerom na Mlynské Nivy a ďalšie vo Zvolenie na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Správy Fan Rádia.
5: Pokračujeme správami o 14. Raz dlho vyčerpal fiškálny priestor Slovenska, každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Vyplýva to z novej analytickej publikácie Fiškálny priestor Slovenska, ktorú predstavili predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh presahuje 60% HDP, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov pod hranicou 50% HDP. Aj podvrtnutý členok môže na druhý deň bolieť viac ako v deň úrazu. Uviedol to primár kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného

0: minulého roka v ústavoch nachádzalo 573 osôb, z toho 54 obvinených a 519 odsúdených. Nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny ako vojnové dedičstvo predstavuje trvalé a vysoko reálne bezpečnostné riziko. Uviedol to Miloš Beladič z iniciatívy Záchrana lode Meteor a Propeller.
1: Je to prepojený problém. Munícia priamo ohrozuje bezpečnosť robotníkov a obyvateľov miest. Korodujúci fosfor a ťažké kovy v trhaveniach predstavujú ekologickú hrozbu pre podzemné vody a zároveň ide o kultúrne dedičstvo, vojenské artefakty a technické objekty, ktoré nám hovoria o histórii moderného Slovenska.
0: Podľa iniciatívy by bolo potrebné vytvoriť funkčnú medzinárodnú platformu, ktorá určí legislatívny postup. Ako postupovať pri náleze, kto financuje sanáciu, či ako zabezpečiť transfer historických objektov do zbier. Rok múzeí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Miestami môžu byť prehánky alebo dážď a čaká nás ochladenie. V Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja na Spiši a krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: Monika, leto ešte neskončilo.
1: Dobre, že hovoríš, už sme sa začali báť, ale dobre, dobre vedieť. 17. august, pekný pondelok, 14.04, aktuálny čas. A najbližšie 3 hodinky budeme tráviť spoločne, tak z toho sa veľmi teším. Ja som Andrea, pozdravujem v úvode aj Milicu, lebo meninuješ. A čo asi nevieš, že tá prvá bude pre teba, Coldplay ti bude hrať. Do 17. sme tu, Dominika a Vlado pozdravujú tiež a aha, čo máme?
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

17. Inak celkom tematicky nás aj dnes čaká zaujímavosť o filme Odysea. Do 17. viac. Dáme si aj road trip po Slovensku. Chceme pridať ďalšiu zastávku, takže ak máte nejaký tip na vaše obľúbené miesto na Slovensku, ktoré by sme mali pridať do zoznamu, tak dajte vedieť 0903 943 003. A už po pesničke sa dostaneme k vám a k tomu, na čo ste vlastne hrdí, čo ste dokázali, čo viete fakt dobre. Vysvetlíme po pesničke, čo budeme potrebovať, ale budeme sa tomu venovať do 17. v rámci popoludnia, ale pomedzi to napríklad aj Olivia Rodrigo a jej aktuálna vec Drop Dead z Fanrádia.

0: Toto je aktuálna vec, novinka, ktorá doznieva vo Fanrádiu v pondelok po 14. a my sa presúvame vzdušným krokom, vzdušnou čiarou až tam hore k lietadlám. Lebo poznáte to, keď ste v lietadle, tak sa možno raz za uhorský rok ozve toto.
1: Vážené pasažierky, vážení pasažieri, medzi vami hľadáme lekára. Poprosíme doktora. Je nejaký doktor na palube? Mediko!
0: Ak nie ste doktor, ešte sa vám asi nepodarilo mať tú chvíľu slávy, kedy by ste sa postavili s vedomím, že vás naozaj niekto v tom lietadle potrebuje. Ale dnes vám teda chceme dať šancu, chceme dať šancu všetkým vám, ktorí ste niečo dokázali, alebo sa vám niečo podarilo, alebo máte absolútne nepotrebnú zručnosť, ale škoda, že vás nepotrebujú v tom lietadle. Tak čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby ste sa postavili práve vy, Tomi?
1: Pasažierky, pasažieri, potrebujeme niekoho, kto nikdy nepripálil rýžu.
0: Aha, to by som sa teda ja postaviť nemohla. Čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby sa postavil Marek?
2: Hľadáme niekoho, kto zaspal v kine pri každom filme.
0: A Marek, hop, ja. Dobre, tak myslím si, že máme to rozbehnuté a teraz je tá otázka na vás. Čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby ste sa postavili práve vy? Možno máte nejakú nepotrebnú zručnosť, ale nikdy neviete. Možno sa vám niečo podarilo. Možno máte nejakú špeciálnu zručnosť. Hocičo! Možno ste vyhrali nejakú špeciálnu súťaž a náhodou by vás hľadali v lietadle. Tak čo by to bolo?
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Jeremy Tonight, ich spoločná vo Fan Rádiu po 14. A my sa presúvame tam hore, do lietadla, lebo dnes popoludní Fan Rádia riešime, že poznáte to, keď sa v lietadle ozve toto?
1: Je nejaký doktor na palube? Mediko!
0: Ale otázka na vás znie, že čo by museli v tom lietadle vyhlásiť, aby ste sa mohli postaviť práve vy? Máte nejakú zručnosť, niečo ste dokázali, alebo neviem, máte niečo pri sebe fakt vzácne? Náš Vládko vie, pričom by sa postavil, že čo by museli v tom lietadle vyhlásiť?
2: Potrebujeme niekoho, kto vie založiť oheň.
0: Vládo, tak v takom lietadle ja sedieť nechcem. Kde toto hlásia. Dobre, tak vieme, čo by Vládko mal. Čo máte vy 0903 943 003? Čo by museli v lietadle vyhlásiť, aby ste sa postavili práve vy? V ďalšej polhodinke pokračujeme.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, tá je v Raslaviciach na hlavnej smerom do Bardejova. No a videli ste aj radar za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: rádiu po 14. Už inak prešiel mesiac od momentu, kedy sa film Odyssea dostal do kín a po 4 týždňoch na celosvetových plátnach to nevyzerá tak, že by ho z nich tak skoro stiahli z tých kín. A tak si aj dnes poďme dať zaujímavosť o filme Odyssea. Zendaju v tomto filme režisér Christopher Nolan obsadil do postavy bohyne Atény. A hrala to fakt dobre, až tak dobre, že práve Zendaya bola jedinou herečkou, ktorá od režiséra dostala pochvalu po svojej scéne. A teraz nie je reč o nejakom potľapkaní po ramene, alebo palci hore. To zažili viacerí z hercov, ale len a jedine Zendaya zakričal Nolan, že bola perfektná. Len po jej scéne padlo to zriedkavé perfect.
1: I heard that there was, you know, only one person who got a perfect from Christopher after their take.
2: Yes.
0: A keď sa Nolana opýtali, že po ktorej scéne to bolo, že ktorá scéna bola taká dokonalá, Nolan odpovedal, že nevie. Podľa neho bola Zendaya dokonalá vo všetkých svojich scénach.
3: I don't even remember which one. She was always perfect.
4: Wow.
3: Wow. Always perfect.
0: Wow. Keď ešte stále hľadáte dôvod, prečo si tento film pozrieť, možno vás presvedčí vždy dokonalá Zendaya.
5: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
6: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
7: Čo? Šiestok?
6: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
6: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fun Rádiu.

0: Sexy Back vo Fan Rádiu a my sa presúvame do lietadla, kde občas zaznie aj toto.
1: Je nejaký doktor na palube? Mediko!
0: Premotivovaná letuška, ale teda oznam bol dôležitý. Ale čo by museli v lietadle vyhlásiť, aby ste sa postavili vy? Ivan sa ozval.
2: Hľadáme toho najkrajšieho a najmudrejšieho človeka na tomto svete.
0: Ivan, hráme ti?
3: Keď sa vidím v zrkadle.
0: Je možné, že sa voláš Ivan, to snaď ani nie je možné. Janka sa ozvala tiež.
4: Haló, haló, hľadáme na palube najväčšieho fanúšika Fan Rádia.
0: Ďakujeme ti, Janka, pozdravujeme ti, hráme ti každú ďalšiu pesničku, ktorú budeme hrať vo Fan Rádiu. A Monika sa ozvala tiež.
5: Môže sa postaviť niekto, kto vždy u zubárky spí.
0: Wow. Toto potrebuje vysvetlenie. Monika, vysvetlí.
5: Vždy pri každom zákroku, či už vŕta zuby, alebo už čokoľvek robí, zaspím a pokiaľ mi nedá tie klieštiky do úst, tak je ich aj zatváram, ale spínkam pravidelne.
0: Wow. Monika, ďakujeme ti veľmi pekne. Tak to by si sa možno fakt postavila iba ty. Čo by v lietadle aj káva by sa postavila? Vážne? A čo vám dávajú vaši zubári? Špeciálny koktejl. Čo by museli v lietadle vyhlásiť, aby ste sa postavili vy? Dajte vedieť do 17. Popoludní Fan Rádia. Naše konto.

0: Am I wrong? Nico a Vince, záver hodinky vo Fan rádiu. Inak táto hodinka je ešte stále šťastná. 30-násobne, 30 000 eur zarábate v ušami vo Fan rádiu už tento piatok. Myslíte na to? 21. august je možno váš šťastný august. Máme pred správami aj počasie, aj dopravný servis nás čaká. Vládko vie viac, tak ostaňte s Fan rádiom.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
3: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Uhádnite zvuk týždňa v rannej show s Juniorom a Marcelom a vyhrajte poukážku v hodnote 330 eur do Designer Outlet Pandorf. Od stredy 26. augusta sa tu koná obľúbený Late Night Shopping. Len 30 minút od Bratislavy vás čaká viac ako 160 obchodov, zľavy až do 80% a pohodlná kyvadlová doprava z Bratislavy. Príďte si užiť nákupy pod hviezdami v stredu až do 23. hodiny a objavte známe svetové značky za skvelé ceny.
7: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa bratislavská Gopas Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tím preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Events, Jojšport a Fan Rádio.
8: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
9: Fan Rádio Chill na Fan Rádio SK.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan rádiom na slovenské cesty a nahlásili ste nám jeden radar, videli ste ho za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
10: Správy Fan rádia.
11: Pár sekúnd po 15. ideme aj na aktuálne správy. V septembri sa má vyriešiť vlastníctvo jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to premiér Robert Fico. Štát chce odkúpiť akcie od českej skupiny ČES, aby získal úplnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Kvôli prieťahom má túto agendu ponovom riešiť úrad vlády. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov so psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
12: Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si kúpili v nejakom automate ako upomienkový predmet a na tomto predmete nie je napísané, z čoho tá látka, ktorú konzumovali, pozostáva.
11: Božík dodal, že mesta a obce nemajú nahrádzať odborníkov, školy, zdravotníkov ani štát. Ich úlohou je však komunikovať s miestnymi komunitami, školami, rodinami a organizáciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Minulý týždeň bolo na Slovensku celkovo 247 dopravných nehôd. Je to 12 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
13: Pri nehodách bolo 29 osôb ťažko zranených a 11 osôb prišlo o život, čo predstavuje nárast o 9 osôb v porovnaní s minulým rokom. Najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji 48 a najmenej v Trenčianskom kraji 10.
11: Policajný zbor opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na svoju bezpečnosť a boli na cestách ohľaduplní. Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca. Slovan Bratislava čaká v play-off dvojzápas so slovinským majstrom Celie. Prvý duel sa odohrá v túto stredu o 21. hodine na Tehelnom poli. Už o deň neskôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s Dominikom Grajfom.
14: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
11: Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Miestami môžu byť prehánky alebo dážď a čaká nás ochladenie. V Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, na Spiši a krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.
14: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: chceme ísť ďalej na nové miesto. Počas leta si skladáme fanrádiovský road trip po Slovensku. Každý deň pridávame nejaké nové miesto, ktoré treba vidieť. Už máme za sebou spoločne 25 zastávok. Dnes by sme chceli pridať 26. logicky. Takže ak poznáte miesto na Slovensku, ktoré by sme mali práve dnes pridať do nášho road tripu, tak pokojne dajte vedieť. V posledných dňoch sme boli napríklad aj na mieste, na ktoré nás poslal Miro.
1: Chcem vám dať tip na obec Klin. A nad touto obcou v kopci sa nachádza socha Ježiša Krista a miestny volajú túto sochu Rio de Klin. A z tohto miesta je zároveň krásny výhľad na Oravskú priehradu, kde vám môžem dať rovno ďalší tip. Nachádza sa tam Slanický ostrov umenia, kde zvyknú byť v kostolíku, ktorý tam zostal ako jediný na tom ostrove, výstavy, koncerty a rôzne kultúrne podujatia.
0: Veľmi super to znie. Dnes teda pridávame ďalšiu zastávku do nášho road tripu. Čakáme na vaše odporúčanie, ak poznáte nejaké super miesto na Slovensku a chceli by ste nás tam poslať, tak pokojne 0903 943 003 a už po pesničke 26. zastávka, ale teraz Shakira a Daj Daj z Fanrádia.

0: Daj vo Fan Rádiu a cestujeme ďalej. Lebo si navzájom vymýšľame výlety takto v lete, cestujeme po Slovensku a cestujeme v rámci nášho slovenského fanradiovského roadtripu. A dnes nás čaká 26. zastávka od vás, no a dnes nás pošle niekam Niky.
1: Ahojte, ja ako bývalá lektorka vám určite odporúčam Oravský hrad a keď už tam budete, tak si vychutnajte tú krásnu oravskú prírodu, ktorá tam je.
0: Niky, ďakujeme ti veľmi pekne a k tipu od Niky pridávame ešte ďalšie dva tipy v okolí Oravského hradu. Nad Oravským hradom je na kopci takzvaný fotopoint. Je to obrovské vyhliadkové srdce, v ktorom sa môžete odfotiť a z ktorého je krásny výhľad na okolie Oravského hradu. A tip číslo 2 je Bobrová raľa. Je to unikátny súbor 64 dreveníc, ktorý je najväčšou rezerváciou ľudovej architektúry v strednej Európe. Toľko teda 26. zastávka, ďaká Niky. A čo to bude zajtra? No tak to sa už obraciam na vás. Ak máte nejaké super miesto na Slovensku, vaše obľúbené, a chceli by ste, aby to bolo v našom výlete, v našom roadtripe ako 27. zastávka, tak sa pokojne ozvite už zajtra spolu s vami.
2: Napíš do Fanrádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Idols a vo Fan Rádiu Peace of Your Heart. Týždeň a pol dozadu na Love Stream Festival a teraz tu vo Fan Rádiu po 15. Dnes v rámci popoludňa zisťujeme, že čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby ste sa postavili práve vy. Akú máte možno super schopnosť, čo ste dokázali, akú zbytočnú zručnosť máte. Vládko vie. Vládko po druhé.
1: Máme tu punčové rezy.
0: Áno. Vládko je hladný. Tak čo je to u vás? 0903 943 003. V ďalšej polhodinke sa už pridávate vy. Pokojne sa ozvite aj vy ostatní po polhodinke, ale aj slovenské cesty.
2: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
6: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
7: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
8: Jak všichni víme, bude to osobní.
7: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
9: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Oci, toto všetko potrebujem do školy.
11: Aha, super bakvarelov, farebné cerusky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
12: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka a ďalšie na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: on Sugar, Harry Styles vo Fanrádiu po 15. Pekný pondelok vám prajeme z popoludňa Fanrádia. A na Livestream festivale som sa pýtala interpretov, ktorí tam boli, či poznajú nejakého slovenského umelca alebo umelkyňu. A napríklad taký John Newman mi na to povedal, že...
1: No, I always get asked this, I don't, no.
0: Vraj sa ho to pýtajú stále, ale vraj nepozná naozaj nikoho. Tak som sa ho opýtala, či nepozná speváčku Adélu, poznávacie znamenie dlhé ružové vlasy.
1: Adele?
0: Yeah, Adele.
1: Love Adele.
0: No, no Adele, Adele.
1: She not from London.
0: Že Adele? Nie je náhodou z Londýna? Tak teda John Newman nepoznal Adelu, tak som sa pýtala napríklad Nika Santosa, či nepozná Adelu. A on?
1: Yes. But where do I know from? I think I also saw her in the in the top Spotify charts. I think so.
0: No vraj Niko Adelu videl v nejakých rebríčkoch na Spotify a aj Leoni povedala, že Adelu nejakým spôsobom registruje rúžové vlasy.
2: Doesn't she have like a super big hit international right now?
3: Yes.
2: Yeah?
3: Yes.
2: Okay, is it the one with like LA, the girls in LA or something? The bad bitches are in LA? Is it that one? Oh yeah, okay, I like her.
0: Tak sa ma opýtala Leoni, že či to náhodou nie je tá Adela, ktorá má teraz takú mega pesničku, niečo z LA, niečo s dievčatami. Je to ona. Chápete, že už aj umelci z celého sveta registrujú a vedia o Adele? Teda keď si odmyslíme Johna Newmana. On pozná Adele, ktorá je z Londýna. Ale postupne sa to dostáva do celého sveta. A my si Adelu hráme vo Fanrádiu a vrátime sa k Adele aj po 16. Lebo to, čo sa jej podarilo, viac vo Fanrádiu.

0: vo Fanrádiu Ain't in LA popoludní, takto po 15. Vrátime sa k Adele aj po 16. v rámci troch aktuálnych správ, ktoré by sa vám mohli zísť, ale teraz späť k oblakom. Lebo vo Fanrádiu zisťujeme, že čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby ste sa postavili vy, lebo možno ste zažili túto situáciu.
1: Je nejaký doktor na palube? Mediko!
0: A to ste sa možno asi nepostavili, teda v prípade, že nie ste doktor, doktorka, ale čo by museli vyhlásiť, aby ste si povedali, že teraz je moja chvíľa, postavím sa, lebo ma potrebujú. Máte nejakú zručnosť, niečo ste dokázali, máte nejakú zbytočnú zručnosť? Andrejka sa ozvala.
2: Takže ja nakoľko robím detailing, tak u mňa by to bolo asi niečo takéto.
3: Dáme niekoho, kto by nám vedel zaleštiť na boku lietadla. Mali škrabanček, mali sme kolíziu s vtáčikom. Po prípade vytepovať sedačku, ak by mal náhodou niekto nehodu.
0: Andrejka, akože podľa mňa priprav sa, lebo toto sa zíde v lietadle. Nehody sa stávajú. Teraz myslím, niekomu sa rozlie omáčka. Trebárs. Rubo sa ozval. Čo by museli vyhlásiť, že v lietadle, aby si sa postavil ty?
4: Niekoho, kto videl všetky diely seriálu Priatelia niekoľkokrát za sebou.
0: To by sme sa postavili inak spolu, Rudo, a práve preto ti posielam tento špeciálny potlesk, iba pre teba. Tak. Ak máte niečo aj vy, tak pokojne do 17. sa počujeme v rámci popoludnia. Čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby ste sa postavili práve vy? Dajte vedieť, môže to byť čokoľvek. Naše

0: Lady Gaga a Million Reasons vo Fan Rádiu. Robbie Williams, slovenská speváčka Adele a nový Spider-Man. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. To, že Robbie Williams na svojich koncertoch vybrá fanúšičky z prvých radov, ktorým spieva pesničku She's the One, sme videli aj naživo na Livestream festivale, ale Robbie hral teraz nedávno v Poľsku a keď prišlo k tej časti koncertu, stalo sa niečo veľmi pekné, lebo Robbie si klasicky vybral fanúšičku v prvom rade, hneď pod pódium, ale keď k nej zišiel, poprosil ho, či by mohol zavolať jej mamke. Robbie si teda zobral fanúšičkin mobil a facetimoval si s jej mamkou. Mobil si zobral dokonca na pódium a práve jej venoval tú legendárnu zaľúbenú pesničku She's the One. Zlaté. Spevačke Adele sa v poslednej dobe v živote dejú same mega super veci, lebo sa dostáva do povedomia svetoznámym menám. Nedávno si totiž jej hudbu všimol sám Elton John a dokonca si spolu zavolali cez FaceTime.
1: We love what you do on the Rocket Hour. You look amazing, by the way. Loving your hair.
2: Thank you.
0: Elton pochválil jej ružové vlasy, jej hudbu označil za nový vietor a vyzdvihol aj to, že má talent nielen na spev, ale aj na tanec. A pozor! Elton takto vyzdvihol už niekoľko speváčok, napríklad Chaperone, Ray alebo Olivia Dean a všetky dnes majú doma Grammy. Tak Adela, veľmi ti držíme palce. Nový Spider-Man mierí veľmi vysoko. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Za 3 víkendy v kinách si zarobil už 2 miliardy dolárov. Stal sa tak 8. filmom histórie, ktorému sa to podarilo prekonať túto hranicu za taký čas. Pri produkčných nákladoch odhadovaných na 250 miliónov dolárov má Spider-Man našliapnuté na prekonanie filmu Avatar The Way of Water, ktorý si zarobil niečo vyše 2,3 desatiny miliardy. Počúvate Popol Show s Andreou.

0: klasika vo Fun Rádiu, kapela Coldplay. Takto po 16. v popoludní Clocks sme si hrali a my sa vraciame do lietadla, lebo chceme vedieť, že čo by museli v lietadle vyhlásiť, aby ste sa postavili vy, lebo keď sa hlási niečo, tak hľadajú doktora, doktorku, ale čo by museli vyhlásiť, aby ste to boli práve vy? Máte nejakú možnosť zbytočnú, zručnosť, možno ste niečo dokázali, možno ste vyhrali nejakú súťaž a konečne by ste dostali ten priestor. Paľo, čo by museli vyhlásiť?
1: S drónom. Kto tu vie na palube lietať s drónom?
0: A tak ako to znie ako naliehavé hľadanie, Paľo. Možno niekedy. Ďakujem ti veľmi pekne. A mám tu aj Matúša. Matúš, čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby si sa mohol konečne postaviť ty?
2: Haló, je na palube niekto, kto vie urobiť dokonale domáce tip-top nadýchané palacinky s čokoládovo-orieškovou pistáciovou plnkou plus banány, kiwi, mango a wow. Okolo a hore na palacinkách ešte aj so šľáčkou. Prosím, poctivo vyšľahaná. Ďakujem.
0: Áno, tak Letuška Dominika to vyhlásila. Matúš to dokáže? Matúš, nehľadaš si nových kamarátov? Ja sa pýtam. Aj Dominika. Vlastne všetci sa tu pýtame. Dosť dobre. Ak máte niečo aj vy, tak pokojne sa ozvite do Fun Rádia, že čo by museli vyhlásiť v tom lietadle, aby ste sa mohli postaviť vy. Máte nejakú super schopnosť? Sem s tým.
3: Napíš do Fun Rádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fun Rádio.

0: Milky Chance za Colorado, Mliečna cesta vo Fanrádiu po 16. po polhodinke Slovenské cesty a pred nami je posledná dnešná spoločná polhodinka vo Fanrádiu.
1: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Buď ekoista. Kúp si nový úsporný spotrebič na tpd.sk a získaj až 40-eurový kupón na ďalší nákup. Akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Ekobonus na viac ako 1400 modelov práčok, sušičiek, umývačiek, chladničiek a ďalších spotrebičov. Len v auguste 40-eurový ekobonus aj na práčku Gorenie v triede A za fantastických 269 eur. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
0: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
4: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a ridersparksk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: túto pesničku a pripravujeme sa zároveň, lebo už tento piatok zarábate ušami. Vďaka Dáške je to teda základná suma 30 000 eur.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio. Ježiš. To nie je možné. To máš mi?
0: Dáška, 90 000 eur.
2: To nie je možné.
0: Je to možné. Aj tento piatok máte šancu vyhrať túto základnú sumu. Vstupnou bránou je SMS-ka do Zarábaj ušami. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón a na otázku chceš mi niečo povedať, musíte odpovedať.
2: Ja som fan rádio.
0: Presne to, čo odpovedala Dáška. A aby ste mali lepšiu predstavu, že čo je tých 10 sekúnd, tak Dominika, skús mi vymenovať všetkých slovenských atletov za 10 sekúnd.
3: Mužov či ženy?
0: Mužov.
3: Demeter. Toho si pamätám. Jan Volko. A ešte kto bol na tých majstrovstvách Európy?
0: Dvo, dobre. No. Vládko, vymenuj mi všetky slovenské atletky, ktoré boli na majstrovstvách Európy. Poď.
4: Ema Zapletalová.
0: Tak to je
4: Ema Zapletalová.
0: To je taká hamba. Ledecká Gajanová. Je tu dosť času na to, aby ste sa strápnili verejne pred celým Slovenskom. Tak, máme predstavu, čo je to 10 sekúnd a už tento piatok vo Fan Rádiu zarábate ušami základnú sumu 30 000 eur. Budeme držať palce, budeme to pripomínať a viac na webe Fan Rádia fanradio.sk.
5: Zarob ušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

John Legend vo Fanrádiu a strieda ho Post Malone a mňa v popoludni strieda ju, pondelky nie sú zlé, Maca a Tibor, tak ostaňte s nami. My sa počujeme zajtra od 14. do 18. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Vládko už o chvíľu.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Konečne koniec práce. Idem domov. Gauč, seriál a výčitky.
7: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy fanrádia.
9: O chvíľu bude 17 hodín a ideme na aktuálne správy. V septembri sa má vyriešiť vlastníctvo jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, povedal to premiér Robert Fico. Štát chce odkúpiť akcie od českej skupiny ČES, aby získal úplnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Kvôli prieťahom má túto agendu ponovom riešiť úrad vlády. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov so psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Predseda ZMOZu Jozef Božík.
10: Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si kúpili v nejakom automate ako upomienkový predmet a na tomto predmete nie je napísané, z čoho tá látka, ktorú konzumovali, pozostáva.
9: Božík dodal, že mesta a obce nemajú nahrádzať odborníkov, školy, zdravotníkov ani štát. Ich úlohou je však komunikovať s miestnymi komunitami, školami, rodinami a organizáciami, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Minulý týždeň bolo na Slovensku celkovo 247 dopravných nehôd. Je to 12 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
11: Pri nehodách bolo 29 osôb ťažko zranených a 11 osôb prišlo o život, čo predstavuje nárast o 9 osôb v porovnaní s minulým rokom. Najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji 48 a najmenej v Trenčianskom kraji 10.
9: Policajný zbor opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na svoju bezpečnosť a boli na cestách ohľaduplní. Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca. Slovám Bratislava čaká v play-off dvojzápas so slovinským majstrom Celie. Prvý duel sa odohrá v túto stredu o 21. hodine na Tehelnom poli. Už o deň neskôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympiak Lyon s Dominikom Greifom.
12: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
9: Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Miestami môžu byť prehánky alebo dážď a čaká nás ochladenie. V Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja, na Spiši a krajomlom severom východe 17 až 22 stupne, stupňov všade inde 23 až 28.
12: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: zlé. Nie sú zlé.
1: Fú, ešte dobre, že to vždy v tom džingli odznie, lebo ja si nie som istý niektoré tie pondelky.
2: Inak ale to znamená, že nemáš kontrolu nad svojim životom. Lebo to je tvoja úloha.
1: Lebo kontroluješ ty, ty si prevzala celú kontrolu.
2: Nad našou dvojicou, alebo?
1: Asi áno.
2: No dobre, budem to mať ťažké. Pozdravujeme vás, pondelky nie sú zle, ja vás viem uistiť, že nie sú. Minimálne od tejto 17. hodiny, ktorá sa začala.
1: A tešíme sa, že sa bude začínať aj s našim hosťom, Patrik Paulini, super šikovný fotograf. Ak napríklad, že nešoferujete, máte pokoj, voľné ruky, tak čeknite jeho Instagram, aby ste videli tie fotky pekné.
2: Áno, lebo mňa udivuje, ako on dokáže, a dúfam, že sa to dozvieme dnes, ako on dokáže vyfotiť také divoké zvieratá. Proste, dobre, ja idem teraz tam a zrazu bum, fotka roka.
1: Fotka roka. Úplne.
2: A nie? Naozaj?
1: Je to tak.
2: Čo? Na titulku.
1: Tak si budeme vlastne v rádiu, toto je prvý krát, kedy si v rádiu budeme o fotkách hovoriť. Budeme vám sa to snažiť opísať. Toto je fotka roka, napríklad.
2: Čo najlepšie dopraviť k vám? Do vašich uší, aj do vašich očí.
1: Tibora Maca, to sme my dvaja, pozdravujeme.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Ja som bol vždy v tom, že to je len OK, ale ono OKO je vraj ešte viac než samotný OK a presne ešte viac než len OK je náš dnešný fanradiovský host.
1: Celebritná hádanka.
0: Fotograf, dokumentarista Patrik Paulini je u nás vo Fanrádiu a budeme v celebritnej hádanke hádať jeho najfotogenickejšie zviera, respektíve ktoré zviera podľa neho vyzerá najlepšie na fotke.
2: Aha, takto to myslíš.
0: Takoj.
2: Čiže ktoré bude, ktoré je najlepšie, hoci akej polohe, hoci akom, ja neviem, pri hoci akej aktivite ho zastíne, tak vždy vyzerá krásne.
0: Asi áno, akože až takto som to podrobne nezisťoval. Môžeme ale trošku podrobne si ešte približiť Patrika Paulinyho, že on vyhral aj za Instagram, že cena najlepší Instagram na Slovensku v 2018 roku. Pozor, naštudoval som si Forbes, ho zaradil medzi top 20 influencerov na Slovensku, čiže super týpek.
2: On je istým spôsobom aj taký, že cez travel influencer,
0: áno.
2: Ale naozaj nádherne fotí. Ja som ohúrená z toho, že niekedy si hovorím, nestiahol to on z Google, lebo fakt, že čo krajina, tak to úžasné zviera, čo odfotí. Ja to si hovorím, že nie je možné, aby si niekde, to už len do Tatier, alebo niekam na Slovensko.
0: To sú a jeho medvedia? Modelky. To sú jeho modelky. To si rovno dala tip. Je to medveď?
2: Jaj, kurník. Akože asi sú dosť fotogenické.
0: Budeme hádať všetci spolu, respektíve vy spolu s Mackou budete hádať.
2: Áno, tak ja už mám aj prvú otázku.
0: Daj.
2: Je to rozkošné zviera, či to je veľmi subjektívna otázka? Lebo vieš, akože neviem, či sa pri zvieratách dá určiť, že je fotogenické. Pri ľuďoch áno.
0: Tak určil to minimálne Patrik. Že ktoré je, podľa mňa je super rozkošné, áno. Ale máme tu prvú indíciu od neho.
3: Ahojte, moje meno je Patrik Paulini a dneska vám predstavím moje najfotogenickejšie zviera a prvou indíciou tohto zvieratia bude tento zvuk, tak dobre počúvajte. Tento zvuk toto zviera vydáva, keď má plné najedené brucho a samica je pripravená sa páriť.
0: Možno je to Patrik, že možno on je to zviera.
2: To som chcela povedať.
0: Možno on vydáva tento zvuk.
2: Patrik je čisté zviera. Ale znelo to trošku ako bábetko.
0: Aha.
2: Že, nie?
0: Neviem ti povedať. Ako Patrik by
2: trošku
0: to
2: zvielo. Ja nechcem povedať to zviera.
0: No, tak daj prvé písmeno. Ja poviem, že
2: je to písmeno K?
0: Nie, tak povedz to, zviera.
2: Korytnačka?
0: Nie, je to korytnačka.
2: Lebo korytnačka naozaj pri párení vydáva veľmi zvláštne zvuky.
0: Aby sme sa niekam posunuli, tak je to zviera, ktoré je väčšie ako korytnačka. Že síce si sa pýtala, že či je rozkošné, ale tou rozkošnosťou nemyslíme teraz, že má byť drobunké. Hej?
2: Dobre, a ty vieš, koľko má najväčšia korytnačka na svete?
0: Viem, že neznie takto.
2: Ja len, že má 2 metre.
0: Aha, tak potom je menšia ako najväčšia korytnačka. Ale nie, to už nechcem špecifikovať.
2: Ako dobre, taká štandardná korytnačka. Aj keď to tiež neviem, ako sa úplne dokáže zaradiť. Ale v každom prípade dobré.
0: Je to hádame najfotogenickejšie zviera. Môžete
2: a môžem dať takú otázku na telo? Cítim sa, ako keď by som hrala teraz s mojej sestri dcerou. Hádaj, na čo myslím. Nie, hádaj. Je to chlpaté to zviera? Nie, nechceš na to odpovedať?
0: Nechcem na to odpovedať.
2: No dobre.
0: Poďte hádať, že najfotogenickejšie zviera podľa Patrika Paulínyho je podľa vás...
3: Tento zvuk toto zviera vydáva, keď má plné najedené brucho a samica je pripravená sa páriť.

0: Jedno bank za Tibora, jedno bank za Macu.
1: Bank.
0: Bank. A jedno spoločné bank za nášho hostia. Bank.
2: Celebritná hádanka.
1: Náš dnešný host je podľa mňa vynikajúci fotograf a istým spôsobom aj dobrodruh a hlavne influencer. Poznáte ho zo sociálnych sietí, volá sa Patrik Paulíny a on v podstate fotí divočinu. Veľa precestoval.
0: A veľa zvierat fotí a práve preto je na mieste otázka, že jeho najfotogenickejšie zviera. Ktoré zviera si myslí, že Patrik Paulíny, že je najfotogenickejšie? S tým, že máme prvú indíciu.
3: Tento zvuk toto zviera vydáva, keď má plné najdené brucho a samica je pripravená sa páriť.
1: Mm-hmm. Toto je inak jedna k jednej napodobenina? Či pustil nejaký zvuk?
0: On to napodobenil, a presne to slovo napodobnil. Máme tu Euku.
4: Ahoj, je to tuleň predsa.
0: Tuleň, to nie, inak to by mohol byť, podľa zvuku
1: áno. Znie to tak, znie to ako kadečo, ale... Nevieme, či sa... Ale dôležitá je tá informácia, že toto je zvuk, ktorý vydáva, keď sa ide páriť?
0: Áno, a keď má plné brúško. Keď je samica, hádame samicu inak.
1: Aha, takže ženy akože sú fotogenickejšie?
0: Tak povedal to v tej indícii, ale vravím si, prečo by som vám nepomohol.
1: Mm-hmm. Takže nie je to tuleň. Ja by som akože možno išla tým štýlom, že je to chlpaté.
0: Áno.
1: Je to chlpaté zviera, to znamená, že môžeme vylúčiť všetky hady, všetky, jašterice a vtáky tým pádom. Idú preč.
0: Mm-hmm.
1: Vtáky idú preč. Ryby idú preč.
0: Vtáky idú preč. Počkajte, máme tu Mika ešte.
5: Čauko. No ja si myslím, že je to kapibara, ale jedine, že by nie.
0: No, kapibara nejde preč. Kapibara, ale nie je to.
1: Ale kapibara. Ide. Tým pádom kapibara ide. Fujas. Piu. Tým pádom, dobre?
0: Mm-hmm.
1: Je to ale zviera cicavec.
0: Áno.
1: Dobre.
0: Blížime sa, počkaj.
3: Druhou indíciou je lokalita, kde zviera žije a žije v výškach 4000 až 5000 metrov v Himalájach.
1: Takže sme sa teraz úplne zúžili na Himaláje.
0: Mhm. Nemyslím si, že by bolo správne povedať, že mimo Himalájí nie je možné nájsť to zviera, ale predovšetkým sa bude vyskytovať tam.
1: Možno tam sú menej fotogenické.
0: Proste tak, takže my hádame len to, kde fotogenické sú. Lepší výhľad tam má, vieš, to zviera.
1: Čiže to musí byť zviera, ktoré má uspôsobené nohy na to, aby mohlo v takýchto vysokých a nepriaznivých podmienkach chodiť.
0: Asi áno. Mhm. A musia to byť úplne len nohy.
1: Plutvy? Krídla?
0: Macka 30 sekúnd dozadu. Ryby idú preč. Plutvy?
1: Jaké sa nemusia to byť nohy? Hady sme dali preč.
0: Tak môžeš si pomôcť možno niekedy aj nielen nohami, ale môžeš si pomôcť aj inak možno trošku.
1: Rukami?
0: For example. Nevravím, že toto je správna odpoveď.
1: Že zviera, ktoré chodí po rukách?
0: Nie.
1: Ktoré skačká po hlave?
0: Môžeš si pomôcť aj inak ako tými štyrmi končatinami. Môžeš si
1: na
0: pomôcť...
1: Na lyžiach?
0: Poďte mi pomôcť vy. Macka mi až tak nepomáha. Vieme, že?
3: Kalita, kde zviera žije a žije v výškach 4000 až 5000 metrov v Himalájach.
0: A že je to najfotogenickejšie zviera.
1: To je šialené zviera potom. 4000, až teraz som sa reálne započúval do toho čísla, takže to zviera nemá kyslík evidentne.
0: Hádame šialené zviera a najfotogenickejšie, viete?
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Patrik?
0: Áno.
1: Rytmus?
0: Nie. Yeah.
1: Hádame nájsť zviera?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
2: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
7: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
8: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvor.

0: Drákula práve teraz vo Fan Rádiu a trošku hovorím o sebe, nielen o tejto pesničke, lebo chýba mi slnko. Vám nie?
1: Keby ste videli Macku, povedz. Akože na stupnici od Tibora až, alebo od Eskimáka až po Ibiho Majgu, tak kde sa nachádza Macka?
2: Myslím si, že ten mi Majka.
1: No. Chýba mi slnko. Drákula v živote nebol tak opálený, ako ty si.
0: On by chudák, on by to nedal. Ale podľa mňa ty by si mal trošku slnečka.
1: Ja som ten eskimačik. Starý dobrý Drákula.
2: Ale neviem, v akej stupnici by sme ťa hľadali podľa farby.
1: Ešte, niekde na malckej vlajke, niekde medzi bielou a červenou, podľa
0: mňa. Už sa dosť blížiš, podľa mňa, Kataru.
1: My sa blížime k aktuálnemu dopravnému servisu z Fanrádia.
3: Iba vo Fanrádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.
4: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám jeden radar a videli ste ho v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom na Vajnorsku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: máme radi samozrejme aj iné ako tie americké dievčatá. Už potom zvyšok, ak by ste sa chceli sťažovať, že len americké sa spomínali, tak to dávajte na Harryho Stylesa tieto sťažnosti.
1: Presne tak, ale my vôbec nie sme zodpovední za to, že si ho hráme.
0: No, to naša dramaturgička.
1: Na ňu sťažnosť.
0: No, my sme zodpovední za nášho hostia, akože hej, no, tam sa môžete sťažovať. Vynikajúci.
1: Za to, čo hovoríme, podľa mňa.
0: To je pravda.
1: Celebritná hádanka. Ale na náš hostia ani krivé slovo, lebo je to vynikajúci fotograf.
0: Lebo on sa už začal sťažovať. Ako to o mne rozprávate vy dvaja?
1: Neboj sa, Patrik, všetko je v poriadku. Patrik Paulíny je u nás. Je to influencer, je to dobrodruh a hlavne je to fotograf, ktorý cestuje a vyhľadáva zaujímavé zvieratá exotického typu a vlastne aj doma, čo to pofotil. Uh-huh. A my hádame jeho najfotogenickejšie zviera, respektíve najfotogenickejšie zviera, ktoré fotil.
0: A zatiaľ vieme, že...
2: Tento zvuk toto zviera vydáva, keď má plné najdené brucho a samica je pripravená sa páriť. Kalita, kde zviera žije a žije v výškach 4000 až 5000 metrov v Himalájach.
0: Ste super vtipní, lebo toto prišlo od Nikol.
3: Mohla by to byť kohla, alebo môj muž, lebo tiež je veľmi rád, keď má plné brúško a je kedykoľvek pripravený rozmnožovať sa.
0: Ale keď sme spomenuli tú výšku...
3: Tak vysoko, tak to nebude môj muž.
0: A rôzne typy chodia.
4: No, tak ešte ma napadá kozoroh alebo nejaký kamzik.
5: Určite je to alpaka.
6: Čau, fan radio, ja si myslím, že to je panda.
7: OK, posledný typ prisahám na dnes, že by to bol jak.
8: Keďže to nie je ryba, tak nemohol by to byť jak.
0: Jakou chodí viac?
1: Jak chodí, áno, však mm-hmm. ako... Asi je jak aj v Himalajach, pravdepodobne.
0: Je, jasné.
1: Ale ja by som skôr povedala, že... No, lebo keď je to v Himalajach 4000 plus, ja neviem, ako vysoko jaký žijú, mm-hmm. ale čo viem, že tam žije, sú, je to buď nejaký druh kozy, mm-hmm. alebo šelmy.
0: No, máš pravdu, akože jedno z toho, áno.
1: Áno?
0: Mm-hmm.
1: A je, tak je to koza. Je to koza?
0: Nie, nepoviem ti, lebo to by bolo už moc jednoduché.
1: Takže je to šelma.
0: Poďme na tretiu indíciu od Patrika.
2: Poslednou indíciou je to, že vzor tohto zvieraťa sa používa aj v módnom priemysle na topánkach, oblečení, kabátoch, gačkoch.
1: No tak to je koza.
0: Jasná koza.
1: No nie, jasná, ale aj jasná šelma. Kurník šopa.
0: Ale chodia, počkaj, začali chodiť správne odpovede a sa mi páči, že sú dvojslovné. Napadá ti, že aj presne určiť 4000 sme nad morom, áno?
1: Akože mne to napadlo, ale ja to nechcem hovoriť na šupu, lebo napadli mi presne aj tie kozy, aj tie šelmy. Mm-hmm. A napadla mi jedna konkrétna šelma, mm-hmm. lebo je super krásna, mm-hmm. žije presne tam v Himalájach, Indii a podobne, v týchto výškach.
0: Okay.
1: A je extrémne obratná a pomáha si chvostom pri brzdení.
0: To znie ako správna odpoveď.
1: A mimochodom povedali mi, že sa na ňu podobám.
0: Tak to už neznie ako správna odpoveď. Hovoríš len preto, lebo je to najfotogenickejšie zviera. To si aj ty vlastne.
1: Ďakujem ti. No.
0: Chodia správne odpovede, že macka je najfotogenickejšie zviera. Dajte nám vedieť, najfotogenickejšie zviera podľa Patrika Paulínyho je ktoré? Ak vieme, že je to šelma, áno.
1: A je to aj do konca ročného obdobie tam viete pritrafiť.
0: To je...
1: Áno, som dobrá? Je to ono?
0: Už moc pomocka. Áno, dajte dve slova a jedno z toho ročného obdobia. Takže jarná?
1: Jarná koza.
2: Vzor tohto zvieraťa sa používa aj v módnom priemysle na topánkach, oblečení, kabátoch, gačkoch.
1: Celebritná hádanka. Je to ten náš Patrik?
0: Áno.
1: Rytmus?
0: Nie.
1: Hádame na zviera?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: Vo fanrádiu Lady Gaga, ktorá by podľa mňa tiež tak trošku sedela do našej celebritnej hádanky, a teda myslím ako správna odpoveď na našu otázku. Dosť fotogenické zviera.
1: Je to zviera minimálne, to je pravda, aj fotogenické.
2: Celebritná hádanka.
1: A Patrik Paulini je ten fotograf, ktorý určil, že ktoré najfotogenickejšie zviera, podľa neho minimálne vy budete hádať, a už ste aj uhádli, fotograf, dokumentarista Patrik Paulini nám ponúkol tri indície počas dnešného dňa do celebritnej hádanky a tie zneli.
3: Tento zvuk toto zviera vydáva, keď má plné najdené brucho a samica je pripravená sa páriť. Kalita, kde zviera žije, a žije v výškach 4000 až 5000 metrov v Himalájach. Poslednou indíciou je to, že vzor tohto zvieraťa sa používa aj v módnom priemysle na topánkach, oblečení, kabátoch, gaťkoch.
0: Gaťky také máme asi každá doma, ale teda ja si myslím, že to je to, len ono mňa fascinuje, že to som nepochopila tú prvú indíciu, že je to zviera, ktoré je pripravené sa páriť, keď má plné brúško, ale samica je pripravená sa?
1: Nie, že takto znie, keď má plné brúško a zároveň presne vtedy pripravená sa páriť a hovorí v ženskom rode, preto je to samica. Pekný zvuk. Skús napodobni.
0: Aj pekný vzor, nebudem to napodobňovať. Pekný vzor a pekný zvuk, ale okej, čiže samec nevydáva takýto zvuk?
1: Samec, Dobre, to som si myslel.
0: To by si chcel taký zvuk vydávať. No dobre, tak ja si myslím, že je to viac menej jasné a svedčia o tom aj vaše tipy.
4: No čau, Fanko, takže je to snežný leopard, tu je milý, čau.
5: Ja som Maxo, je to leopard snežný v zátvorke Irbis, to je to isté.
6: Myslíme si, že je to snežný leopard.
7: Čaute, Fanko, leopard snežný.
8: Tak potom to je určite leopard snežný.
9: Je to snežný leopard, ten býva na všetkých možných doplnkoch.
10: Čauko, Fanko. Tu Dominik, je to snežný leopard. Ahojte, ja prajem vám pekný deň.
0: Aj my tebe. Taký pekný ako snežný leopard. Takže to nie je jarná koza?
1: Ako sme typovali?
3: Áno. Áno, presne tak. Je to snežný leopard, s ktorým som zažil krásne momenty a dúfam, že budem prežívať ďalšie. Gratulujem.
1: Gratulujeme.
0: Ale čo ho naháňa? Ja si neviem predstaviť, ako sa, lebo snežný leopard je veľakrát vyobrazený v tých extrémnych podmienkach, ako tam v podstate už kolmo, vieš, že kolmo je tá hora.
1: Áno.
0: A oni idú po takých hranách.
1: No.
0: Tak jak to ten Paulini mohol vyfotiť? Vieš,
1: neviem, neviem ako samicu, ale keď by som chcel fotiť samca, tak začnem vydávať tento zvuk.
0: Preto ho možno vie.
1: Podľa mňa samcov má napotených až.
0: Naučil sa to. Aha. Ale aj tak. Wow.
1: Tešíme sa, aj to sa ho môžeme spýtať, pretože Patrik Paulini ostáva u nás vo Fanrádiu, že koľko musí čakať na takúto fotku? Že či sú to hodiny, dni alebo týždne?
0: Áno, mňa by zaujímalo, že dokázal sa tam hore vyštverať bez kyslíka.
1: Pozrite si Patrika Pauliniho na jeho Instagrame, on má tiež chvost. Tak on tiež sa chvostom tak vyťahol.
0: Aj on brzdí chvostom.
1: Brzdite, ostaňte s Fanrádiom.
2: Celebritná hádanka.
0: Je to ten náš Patrik?
1: Áno.
0: Rytmus?
1: Nie.
0: Hádame na zviera?
1: Áno.
0: Už nám nepíšte.
2: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: To nám už vlastne na záver iba oznamujú, že chutí sushi. OK. Pršalo, tak chutilo?
1: Chutilo. Keď trošku sa ochladí, tak to sushi je tak lepšie padne.
0: Nie, to je pravda.
1: Inak najfotogenickejšie jedlo.
0: Je sushi? Akože zle vyzeráš, ja si raz pamätám, mňa zavolal kamarát, že mám ísť na fotky a že mi dajú niečo jesť. A ja som si iba tak v hlave prosil, len nech to nie je burger. Lebo vieš, to vyzeráš ako odporne. No čo myslíš, že som jedol?
1: Bol si celý od toho.
0: No jasné.
1: Áno, sushi je tak elegantné, lebo to vieš, iba šupneš do úst.
0: Vyzerá to super, nie? Ja som dostal do ruky burger a s tým som bol na fotkách do parády, fakt.
1: Áno, tak ale vieš, aký človek, také jedlo.
0: Teda, akože zdravo sa stravujem?
1: Presne tak, to som chcela povedať. Aj náš Vládko, ten už chce ísť domov.
2: Je.
1: Ostávaš do 8?
2: Áno.
0: Neverte mu, iba v správach a počasí, pretože presne tam ideme teraz, aj na slovenské cesty.
3: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu. V drogériách Teta vďaka Teta klubu vždy ušetríte. Objavte WC bloky Bref Power Active v zľave za 2,39 alebo sprchovacie gély Nivea 500 ml len za 2,99. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.

0: centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer z Panrádio, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasujú ste nám policajnú hliadku, tá je vo Valalíkoch na Hlavnej smerom do Košíc. No mám tu aj radary v Bratislave na Bajkalskej pri Troch Vežiach smerom na Vajnorsku a ďalšie na obchvate Banskej Bystrice, tam sa pohybuje modré BMW kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0808 100 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Minútku po 18. ideme aj na aktuálne správy. SHMO upozorňuje na búrky, ktoré sa môžu vyskytnúť na celom Slovensku. Vydal preto výstrahy prvého stupňa do 20. hodiny, respektíve do 23. hodiny. Informuje o tom na svojom webe. Celoslovenská policajná kontrola, ktorá sa konala v sobotu 15. augusta, sa zamerala na najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd. Odhalila viac ako 1300 priestupkov. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
3: Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Bansko-Bystrickom kraji 227 a najmenej v Trenčianskom kraji 85. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 643 prípadoch. V 137 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy alebo iné zadržiavacie zariadenia.
2: Policajné hliadky vykonali počas kontroly viac ako 7200 dýchových skúšok. Odhalili pri nich 48 vodičov pod vplyvom alkoholu. Na vodomernej stanici Štúr zaznamenali 2. augusta historické minimum Dunaja. Ide o dosiahnuté historické priemerné denné minimum za celé obdobie pozorovania k včerajšiemu dňu. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách bratislavskej D2. Po oprave nosného záveru na moste Lanfrancony v smere na tunel Sitina sa teraz pracuje v opačnom smere. Tento týždeň začnú aj s opravou vozovky smerom z Petržalky na tunel Sitina. Väčšinu prác chcú dokončiť ešte počas letných prázdnin.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Miestami môžu byť prehánky alebo dážď a čaká nás ochladenie. V Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja, na Spiši a krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.
1: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
4: Pondelky nie sú zlé.
5: Nie sú. Samozrejme, že nie.
6: No, presne to som chcela povedať. Si mi skočil do reči?
5: To sme si to mohli povedať naraz. Tak 3, 2, 1.
7: Keď by sme mohli vrátiť čas, teraz si to ideme.
6: Nie, za to ma pozývaš na nejaký drink, nie? Tak sa hovorí. Keď skočíš do reči a povieš to isté, tak...
5: Tak preto by som otočil ten čas, aby som nemusel pozývať ešte.
6: Ale my ideme iba dopredu, je po 18. a tešíme sa na to, ako vyspovedáme fotografa Patrika Paulinio, ktorý nám prezradí o svojom cestovateľskom a hlavne fotografickom alebo fotograferskom živote.
5: Teraz pretočme ten čas. Áno, budeme sa o fotkách rozprávať, budeme sa aj hrať spolu s vami v tejto hodinke po 18. Takže veľa aktivít nás vlastne čaká popri tom, ako si budeme hrať hity, ktoré milujeme.
6: To znamená, zostaňte s nami naladení až do 20. Maca a Tibor pozdravujem.

0: vo fanrádiu ešte stále Patrik Paulíny, dokumentarista, fotograf, milovník prírody podľa mňa a športu, že tak by sme ho mohli opísať, a type, ktorý i má rád party i zábavu. Paťo, čau, ako sa máš?
1: Čau, čau, neviem, či je to športu, ty kokos.
0: Aha, že to už s vekom šlo preč.
1: To už je dávno preč.
0: Ale minimálne veľa cestuješ. Počuj, ty normálne si kúpiš letenku alebo vycestuješ niekam preč? Konkrétne kvôli tomu, aby si odfotil nejaké zviera?
1: Presne tak. Všetky tie, alebo všetky. Asi 90% mojich ciest za posledné 3 roky tak je za zvieratami. Predtým som cestoval hlavne, keď som začínal fotiť, tak prvé tie moje cestovanie bolo za fotkami krajiniek. Potom sa mi to celá aj tá tvorba nejak tak vyvinula, že, alebo respektíve cez šport a krajinu k tým zvieraťa.
0: No ale počuj, ty si z Liptovského Mikuláša, takže u vás je to zvieraťa.
1: No, na Orave ja to
0: nie, u vás je to zvieraťam, ono je to zvieratám, áno, ale pokojne. Počuj, ale ešte vidíš, presne, keď ty cestuješ veľa za zvieratami a tie fotíš, tak National Geographic, je to pravda, alebo takéto tie dokumenty, že veľakrát musia vlastne nalákať na jedlo tie zvieratá a že to nie je úplne vždy len tak ten prirodzený photoshooting, ale je tak nejak umelo dotvorený tým, že musíš prilákať to zviera niekde, aby vznikla nejaká akcia. Toto som si vymyslel teraz celé?
1: Nevymyslel, ale keď sa nebudeme zameriavať konkrétne na ten National Geographic, akože to vezmeme, že celkovo ten wildlife, ako funguje, tak vo veľmi veľa krajinách sveta je z toho momentálne celkom veľký biznis a vo veľa krajinách sú niečo ako komerčné fotokryty. Napríklad Cisco má kryty na medvede, kde to vlastne zakrmujú rybami a sedíš vlastne v tom kryte so 100% istotou, že to zviera ti príde. No a takto to funguje vo veľmi veľa krajinách. A áno, toto je na filmovanie o mnoho jednoduchšie, lebo proste si v kryte, kde spíš, máš tam nejaký jednoduchý záchod, jedlo, často tam máš nejakú piecku a nielen o tých medveďoch, ale všade vo svete to funguje a takto. A rovnako tie veľké produkcie, tak štáb to máš proste ako normálne veľkú filmovú produkciu, tak aj tie dokumentárne majú proste svoje štáby častokrát, že máš tam normálne nejaký tábor s kuchármi a ty vlastne
0: máš
1: byť na kamere. Môže byť.
0: Ale takto dajme do toho opačného hrotu, ako sa spisovne slovensky povie, ale že do opačného extrému. Ako dlho si ty musel čakať na nejaké zviera? Že máš nejaký extrém, že si, ja neviem, čakal týždeň a viac na jednu fotku?
1: Čakám už niekoľko rokov na dobrú fotku, či trvá holňaka.
0: Ty brďo.
1: Ale väčšina, keď idem na nejakú, aj v slovenských horách, paradoxne tie slovenské hory sú veľmi náročné, keď to porovnám so zahraničím, lebo tie zvieratá na Slovensku sú o mnoho viac plaché. Celkovo dostať sa na tie hrebenie alebo podhrebenie tých hôr s tými, keď ideš na niekoľko dní, tak ten batok má 20 až 30 kg v závislosti od techniky a jedla. Čiže nie je to jednoduché tam dostať. No a väčšinou teda, keď tam idem, tak idem na nejaké 3 dní po väčšine. Ale mal som už aj také, že týždňové, ako keby týždňovky.
0: A stále si sa nikdy nevzdal. Preto ti hráme Never Give Up, nikdy sa nevzdávaj od si. Ale hlavne preto sa tešíme aj, že ešte stále u nás zostáva Patrik Paulíny u nás vo Fan Rádiu, pretože ešte o veľa chceme s ním pokecať. Tak ostaňte aj vy.

0: Papi je vlastne tiež zvieratko, nie? Tak možno aj to fotil náš fanrádiovský host Patrik Paulini. Je u nás vo fanrádiu, ktorý roky rokúce už fotí nejaké zvieratka. A Patrik, ešte sa ti stane niekedy, že odfotíš zviera, ktoré nevieš zo začiatku identifikovať? Že musíš prísť domov a nejak vyhľadať, že čo si vlastne odfotil?
1: Prvé ma teraz napadlo, ale nepamätám si, že ako sa to volalo. A je to nejaké také zvieratko, to som bol fotiť rybáriky a zrazu som videl nejaké také zvieratko, teraz akurát bol o tom nejaký článok, že vyzerá to ako nejaký potkan, ktorý je plávať aj vo vode a myslím, že má normálne, že jed v zuboch, že ako had, ale to som normálne, že som nerozumel, že čo to je, tak som to ako keby nejak googlil.
0: Ešte by si nám mohol odporučiť taký nejaký jeden spot, ktorý stále patrí medzi frekventované miesta, že tam chodia ľudia, ale ty vieš odbočiť niekam inám a budeš tam sám a budeš mať super fotku. Vieš niečo také odporučiť?
1: Ja neraz ako keby prezrádzam ľuďom tie miesta, kde veľa ľudí nechodí. Tie miesta sú krásne tým, že tam ľudia nie sú. A človek, ktorý chce ísť na takéto miesta a už si tieto miesta, tak si ich vie dohľadať, ale dal by som možno také hinty, že keď idú ľudia do Demenovskej doliny napríklad, tak idú všetci, lebo je to najjednoduchšie, na Chopok a Ďumbier, ale kľudne si pozrite aj iné trasy v Demenovskej doline. Demenovská dolina je vlastne krásna, má strašne veľa jaskýň, celé je to vlastne úplne žideravé ako Emmental, čiže keď si pozrite akékoľvek iné trasy v Demenovskej doline, tak objavíte nádherné miesta, kde práve že nikto není a užijete si totálne dobrodružstvo, alebo keď mám odporučiť nejakú takú celistú, veľkú lokalitu, tak by som odporučil Poloni, čo je národný park vlastne na trojhraničí s Polskom a Ukrajinou a tiež tam veľa turistov nechodí, čiže je to opäť nádherné miesto s pralesom a Stužica, ktorým ide turistický chodník, čo do pralesu na Slovensku väčšina z nich není na otvorených turistických chodníkoch, čiže takéto lesy není bežné vidieť, čiže určite cez prales Stužicu sa dá dostať z Novej Sedlice na hrebeň a je to veľmi pekná trasa.
0: Ďakujem ti krásne. Viem si predstaviť, že keď by sme chceli nájsť teba, tak ťa nájdeme na miestach, ktoré nie sú bežné na to, aby sme ich videli, ale sme radi, že sme ťa počuli.
1: Lebo som maskovaný.
0: To je pravda.
1: No, počúvaj, a ešte mám na teba otázku, že zopakuj mi zvuk snežného leoparda, ktorý sa chce páriť, že aby si vedel, že máš zareagovať na ten zvuk a vybrať fočák.
0: Dobre, a teraz všetci poslucháči, všetci naraz, 3, 2, 1. Ďakujem ti krásne, toto bol Patrik Paulini, dokumentarista, fotograf a aj super kamarát u nás vo Fanrádiu. Ďakujeme ti pekne, pekný zvyšok pondelka.
1: Ďakujem krásne, krásny zvyšok dňa všetkým, ahojte.
2: Počúvate Fanrádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fanrádio.

0: Prekvapila aj na Livestream festivale Nico Santos u nás vo Fanrádiu.
1: A ja som aj nevedela, prekvapila ma na Livestream festivale naša Majka, naša moderátorka Majka, ktorá je z neho, že zbláznená. Ona mu vyznala lásku a najlepšia naša Ajka túto správu odovzdala Nikovi Santosovi a on bol rád.
0: Hej, ale neopetoval však.
1: Ani Ajke. Ajka ho učila, že ľúbim ťa.
0: A on čo?
1: A on, že ľúbim ťa. A ona, že ľúbim ťa, Andrea.
0: Ďalší rozhovor.
1: Nie, nie, Andrejka učila, ľúbim ťa, Andrea, a povedal iba, ľúbim ťa, lebo veľmi inteligentný, že vedel to rozoznať. No v každom prípade, keď vás zaujímajú tieto rozhovory s našimi interpretmi, ktorých si hrávame bežne vo Fanrádiu, určite klikajte na fanradio.sk, na fanradiovský YouTube a podobné platformy, kde máme tieto videá.
0: Že preto tam my nemáme videá, lebo nemáme inteligentných...
1: My dvaja sme, nie sme inteligentní, či čo? No. Tak ale my, tak si urobíme nejaký...
0: Neinteligentný.
1: Nejaký, neviem, zvierací kanál.
0: To by sme mohli. Dáme si teraz dopravný servis, to bude najbližší kanál, ktorý čekneme a potom pôjdeme na super inteligentné hry.
2: Toto sú Maca a Tibor vo Fanrádiu. Pondelky nie sú zlé.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
9: Chladnička beží.
10: Wi-Fi funguje.
9: Mobil sa nabíja.
10: A elektromer sa teší.
9: To teda áno.
11: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
12: Objavte rozmanité chute špecialí v

0: Víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
2: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, ktorá je vo Valalikoch na Hlavnej smerom do Košíc. A potom radar. Na obchvate Banskej Bystrice sa pohybuje modré BMW kombi. Strážte si rýchlosť, jazdite prosím maximálne opatrne a už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: úžasná Leony u nás vo Fan Rádiu a potom ešte aj Callum Scott tam bol.
1: Áno, áno. Ja viem, že by si ocenil, keby si sa s ňou mohol stretnúť, ale
0: naša... Keby som bol Callum Scott. Keby si...
1: Je pravda, že asi spolu aj boli nejaký ten čas, ale boli taký ten čas spolu aj u nás vo Fan Rádiu s vynikajúcou novinkou. Dokonca Leony sme zažili spoločne aj na Love Stream Festivale. Ona je taká zlatá.
0: Neuveriteľne, že?
1: Neuveriteľne no, zlatá.
0: Samozrejme, ty, takto, poslucháči, najzlatší, potom ty hneď. A potom dlhodlník a Leony, ale...
1: Počúvajte, drahí poslucháči, keď nebolo zapnuté on-air mikrofón, tak iné hovoril.
0: Ale nie o vás, ale o pesničke, na ktorú, napríklad, na ktorú sa chystáme, to neuveriteľné.
1: Pesnička, ktorú Slováci asi nevedia zažiť na vlastnej koži, lebo ani u nás v Bratislave sa veľký, veľkomestský život nežije.
0: Ale tak, lebo ty si Bratislavčanka, vieš?
1: A?
0: Akože poď na chvíľočku do Ďanovej a z Ďanovej sa presťahuj do Bratislavy, budeš sa cítiť, že tak big city life.
1: A to je pravda, to no. Je pravda. Ale ja som, mňa to vyhovuje, že Bratislava nie je až také veľkomesto.
0: No, lebo opäť raz, Bratislava speaking. Chápeš? Si z Bratislavy.
1: To je pravda, prídem do Ďanovej.
0: No, stará, dobrá. Ďanová hneď za tým je Folkušová, tak čekni to.
1: Dobre, povedám si také turde o naše miesta krásne na Slovensku, ale my ideme do veľkomesta práve teraz s pesničkou Big City Life. Mm-hmm. A tak sme si povedali, že táto pesnička je síce skvelá, ale je to málo.
0: Staré, dobré veľkomesto, tam vždy začujete... To som ja dnes sa auto nahrával.
1: A ja som s tebou, čo hovoríš?
0: No, nie, ty si bola vtedy na brigáde, pamätáš? Toto si ty nahrávala.
1: Preto som taká opálená, so zbíjačkou som robila dnes.
0: A potom tu máme aj dav ľudí.
1: Áno, toto je v centre Bratislavy nahrávané, to ste vy. A tak sme si povedali, že túto pesničku Big City Life trošku ozvlášnime týmto ruchmi veľkomesta. Aby sme vedeli, ako sa napríklad cíti obyvateľ Ďanovej. Aspoň ja.
0: Keď príde do Bratislavy napríklad. Tieto tri zvuky budeme púšťať, teda kolónu, tak to môžeme pomenovať. Mm-hmm. Zbíjačku a dav ľudí. A vašou úlohou je zapamätať si počas Big City Life pesničky, ktorý zvuk znel najviac krát.
1: A možno lepšie ako zapamätať je narátať.
0: No, ak nám aj pošlete správny počet, o kus väčší poplesk.
1: Ja, nie, ale narátajte si to sami pre seba, aby ste vedeli.
0: Áno. Tak,
1: takže, čo z toho bude najviac počuť v pesničke? Bude to kolóna? Bude to zbíjačka, alebo bude to dav ľudí?
0: To je najväčší problém dnešného dňa.
1: Ale práve preto pondelky nie sú zlé, lebo ho vyriešime.
0: Tak poďme na to, Big

0: In Your Eyes u nás vo Fan Rádiu.
1: Toto je novinka, nie?
0: Je to novinka, jasné.
1: Áno, áno, One Republic a Alesso sa spojili, aby urobili túto výbornú party pesničku. Je síce pondelok, ale prečo si nedať poriadnu žúrku aj takto pondelok večer?
0: A to napríklad aj takúto. Nie je úplne novinka, ale super song.
1: Je to už taká overená novinka, tak to môžeme nazvať. Big City Life, čiže život veľkomesta v preklade, jedna príjemná záležitosť. My sme chceli spoločne okúsiť na vlastnej koži, na vlastné uši ten život veľkomesta o niečo viac a spolu s vami to zdieľať.
0: Tak sme vám dali tri zvuky veľkomesta. Obľúbený zvuk každého vodiča o 8 ráno.
1: Kolóna. Aj keď nie je úplne podľa mňa v našich zemepisných šírkach, ale, ale niekde akože v Bangladeši, Indii a podobne, určite v Taliansku toto počúvajú na dennej báze.
0: A takto pred voľbami, toto je náš zvuk. Zbíjačka.
1: Aj nemám ten pocit ani pred voľbami.
0: A potom? Rozumej dav ľudí a vašou úlohou, nakoľko sme púšťali tieto zvuky v počte kusov X, teda neurčitom, bolo spočítať, že ktorý z týchto troch zvukov bol počas pesničky Big City Life u nás vo Fan Rádiu najviac.
1: A vy ste teda rátali, ak sme spôsobili nejaké ťažkosti, že na vás niekto okolo idúci trúbil, ale vlastne netrúbil, lebo ste to počuli z pesničky Big City Life, tak sa ospravedlňujeme. Ahoj, Eliška.
0: Napríklad ona sa takto posťažovala, ale Janka?
2: No tak ja som sa stratila už pri druhej zbíjačke, ale aj tak si myslím, že tá zbíjačka tam bola najviac. Podľa mojich počtov 5-krát.
1: Áno, áno, áno.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Akože my chceme, aby sa tu niečo robilo takto pred voľbami.
0: Tlačíme. Sophie s tebou súhlasí.
3: Ahojte, správna odpoveď na otázku je zbíjačka.
0: Dobre, a potom tu máme prvýkrát aj psíka, ktorý počítal.
4: Ahojte, tu Sara a Gaston, cestujeme z Nitry do Bratislavy a konkrétne Gaston, môj psík, narátal, že v pesničke Big City Life zaznela zbíjačka konkrétne 6-krát, dal ľudí 3-krát a kolona 4-krát. Pozdravujem vás, majte sa pekne, čaute.
1: Ako by to znelo z Gastonových úst?
0: Hav, hav, hav. Tak sa mi zdá vyslovuje zbíjačka.
1: Tak správne, Gaston, mali ste pravdu. Zbíjačka tam bola najviac.
0: A my vám gratulujeme, Gastonovi obzvlášť, že to spočítal takto dobre. Aj máme dôveryhodného poslucháča, že podľa mňa nikde bude namietať, že by to Gaston spočítal zle, nie?
1: Určite nie. A nemá to ako overiť, lebo haf, haf, haf, znelo ako správne a na budúce nejakú zase vidieckú verziu.
0: Môžeme dať.

0: Vynikajúca novinka Temper City u nás vo Fan Rádiu.
1: Áno, ja si ju práve ukladám do svojich súkromčí.
0: Že neruš ma, Tibor. Potrebujem si ju uložiť, tak ak ste rovnako na tom self-aware, píšte.
1: Je to výborné, áno.
0: A ak ste na slovenských cestách, o chvíľu.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Krídni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Kooperativa Araver Hiza.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
9: Matika, telesná prestávka. Von, krúžky, gitara, hokej. Nech je rozvrh akýkoľvek, topánky s ním musia držať krok. V Protetike nájdete prvotriedne prezúky, tenisky na telesnú, aj topánky na každý deň. Obujte svojich školákov na jednom mieste. e-shop.protetika.sk alebo v kamenných predajniach Protetika.
2: Hity, ktoré milujete.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinky ideme s Fan Rádiom na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a v ňom jeden radar v Bratislave na Ivanskej ceste pri IKEA merajú v oboch smeroch. Ďalšie informácie nám hláste bezplatne. Číslo sem k nám je 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
1: Pozdravujeme vás aj po 19. Rozumiete Maca, rozumiete Tibor, to je naša moderátorská dvojka a máme pre vás, nevieme sa úplne rozhodnúť, ale určite to bude hra. Lebo my sa viete, sem tam, ako to tak býva vo dvojiciach, tak sa vieme aj poškriepiť.
0: A počkaj, akože my dvaja?
1: Akože nie, náš dnešný host.
0: Ste, s nami.
1: S nami.
0: Sa vedia.
1: On chce občas hrať jednu hru, my chceme hrať druhú hru.
0: Ale je pravda, že so mnou sa poškriepil. Pokojne nech sa ozve práve on. Niekto v sobotu mi písal, že niečo uhádol, niečo som vám dával hádať počas víkendu, že nedostal za to merch Fan Rádia. Vravím, že sa ozvi pondelok. Tak nastal jeho čas napríklad.
1: A nevieš jeho meno?
0: Myslím, že Gaudeamus.
1: Mu, dobre, Gaudeamus.
0: Nie, možno nie, možno nejak inak. Hej, teraz neviem spomenúť.
1: Skrátka, hej ty, ozvi sa sem k nám do Fan Rádia, ideálne čím skôr, lebo už v tejto polhodinke sa s tebou budeme hrať. Alebo s nejakým iným, kto bude prvý, ten ide hrať.
0: 0903 943 003, píšte.

0: Čiko sa aj volá táto skladba. Maj Čiko.
1: Mi Čiko.
0: Aha, sorry, Mi Čiko. Hej, počúval som celý čas pozorne. Čestné.
1: Tak povedz, o čom je táto pesnička?
0: O Jasonovi Derulovi a jeho pocitoch z Chicos.
1: Z jeho Chico. Skrátka, toto bol Jason Derulo, jeho novinka, prekvapivá. Mm-hmm. Lebo príde mi taká, ako to len povedať?
0: Nič moc, ale nie. Výborný song. Ale inak tento song poznáme, Fast Car, rýchle auto. Je to iná pesnička, ale hlavne po tejto pesničke si dáme hru 5 sekúnd.
1: Áno, takže rýchlym autom prichádza Dominik do nášho štúdia, ktorý je ochotný zariskovať to a zasúťažiť si o merch Fanrádia. Tak zostaňte naladení.
0: Uvidíme, či ho získa Fast Car.

0: Jedným rýchlym autom počas neaž tak rýchlej pesničky dobiehol k nám do štúdia Fan Rádia poslucháč Dominik, ktorý je veľmi ochotný a odvážny zahrať si s nami hru.
1: Hra sa volá 5 sekúnd. Dominik, kam ťa pozdravujeme?
2: No, momentálne som v Rakúsku.
1: V Rakúsku? To sa tak vyslovuje potom.
0: Tak pozdravujeme tuto z tejto spodiny zvanej Bratislava do
1: Krásnej.
0: Do Rakúska a veríme, že sa máš veľmi fajn. Ako ti dnes šlape hlava? Je to v pohode? Budeš mať veľmi časovú tieseň na to, aby si zvládol túto hru?
2: V pohode, ja sa za každú výzvu.
1: Dobre, lebo treba povedať, že ty si obchodník, ktorý v sobotu chcel odo mňa, aby som ti odovzdal merch. Tak som ťa vyzval do toho, že v pondelok sa zapoj do hry. Ty sa zapájaš do 5 sekundovej hry, čo znamená, že budeš mať 5 sekúnd na to, aby si vymenoval 3 veci, na ktoré sa spýta Macka. Ak to zvládneš dvakrát po sebe, vyhrávaš merch.
2: Aha, no dobre.
1: Toto si ledva stihol zodpovedať za 5 sekúnd. Na toto si mal ledva 5 sekúnd.
0: Takže. Ale neboj sa, upozorniť ťa časomiera, ja si myslím, že toto si do nej zvládol. Ale musíš vymenovať 3 veci v rámci 5 sekúnd. Tak verím, že si v pohode, upokoj sa, nadýchni sa toho čerstvého rakúskeho vzduchu.
2: Rakúskeho vzduchu.
0: A pôjde ti to určite lepšie.
1: Ako náhle Macka dočíta otázku, tak ideme na to. Dominik, si ready?
2: Áno.
0: Dominik, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval aspoň 3 štvornohé zvieratá.
2: Pes, mačka, koň.
1: Dobre.
0: Pes, mačka je podľa mňa ten prvý plán, po ktorom by sme všetci išli. A teraz už to tretie. Ja by som dal myš.
1: No ja by som začal pes a mačka. Ja by som zrazu začal spievať, bol by som v keli.
0: To si inak celý ty. Áno, aspoň možno by vznikol nejaký dobrý banger, nejaká nová pesnička. V každom prípade, ty si to zvládol krásne, máš 50% za sebou a tým pádom ideme na ďalšiu. Dominik, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval 3 slovenské speváčky.
2: Sima, Zuzana Smatanová.
1: Dobre! Ale to bolo ochlup, ty bojovník.
0: Fú, ale Tibor by presne tak začal, že Celeste Buckingham, you better run. Proste jeho hlava funguje nejak inak, ale tvoja našťastie funguje dobre.
1: Zuzka Smatanová, horo!
0: stačí.
1: Gratulujeme, merch Fan Rádia je tvoj.
2: Budeš ho nosiť
0: v Rakúsku, aby si robil Fan Rádiu aj tam promo?
2: Určite.
0: Áno, lebo toto je, ďakujeme za nás, jediná...
1: Reklama v Rakúsku, ktorú máme. Takže spoliame na teba.
2: Ja ho budem na tej na Slovensku, ja sa tu zdržam len cez týždeň.
0: No, sa stále a všade.
1: Občas oper, ale len občas. Ďakujeme ti krásne, Dominik, ešte raz krásny zvyšok pondelka.
2: Ďakujem.
1: Auf Wiedersehen.
3: Počúvate Fan Rádio, lebo...

0: Ale ešte sa nelúčime, aké goodbye Joe hovorí. U nás vo Fan Rádiu hovorí, Lomka spieva.
1: Ale on podľa mňa sa chce lúčiť s touto pol hodinkou, lebo je tá pravá chvíľa zastaviť hudbu, ako to spieva Rihanna.
0: A ty si dáma, ktorá to vie vycítiť. Slečna, prebač.
1: Lebo som very smart. Teraz si to hovoril, že som múdra.
0: Very smart.
1: Ale v každom prípade musíme zastaviť hudbu na chvíľočku a skontrolovať slovenské
0: tak
1: cesty.
0: Tak že už navždy.
1: Počkaj, vypni si mikrofón teraz.
0: Hej!
1: Počúvate Fanko, aj mňa vypni teraz.
0: Haló!
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé. Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Uhádnite zvuk týždňa v rannej show s Juniorom a Marcelom a vyhrajte poukážku v hodnote 330 eur do Designer Outlet Pandorf. Od stredy 26. augusta sa tu koná obľúbený Late Night Shopping. Len 30 minút od Bratislavy vás čaká viac ako 160 obchodov, zľavy až do 80% a pohodlná kyvadlová doprava z Bratislavy. Príďte si užiť nákupy pod hviezdami v stredu až do 23. hodiny a objavte známe svetové značky za skvelé ceny.
8: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa Bratislavská GoPass Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tím preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, JoySport a Fan Rádio.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol 8 z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis a nahlásili ste nám jeden radar, ktorý je v hlavnom meste, čiže v Bratislave. To vieme, na Ivanskej ceste pri IKEA merajú v oboch smeroch. Dávajte si pozor na rýchlosť, jazdite prosím opatrne a ak viete doplniť akúkoľvek ďalšiu informáciu zo slovenských ciest, prosím, hláste nám to bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Mňa baví to, volá sa to tremolo, ten taký sekaný hlas, ktorý tam má Ellie Goulding. A ako to Anima namixoval, suprový DJ a suprová speváčka naraz u nás vo Fan Rádiu.
1: Aha, ja som myslela, že ona išla na bicykli po štrku.
0: Lebo MHDčkou niekedy v autobuse, keď ideš, a že neviem, kedy som tak bola, ale tak voláš a...
1: No, je veľa takých situácií, ja si pamätám aj na kombajne.
0: Starý dobrý, viete, koľko macka sa navozila na kombajne?
1: Naozaj.
0: To je z týchto čias.
1: Čibirip, čibirip, čirupa. No jasné, však ako GTAčko, tak aj kombajny majú svoje rádio.
0: Aha.
1: A toto tam hrávalo veľmi často. Ja som toľkokrát bola v kabíne s mojim krstným na kombajne, že toto tam hralo.
0: Počuj, ty si vám povedala GTAčko a v celom mužskom svete tvoja aura stúpla nekonečno. Prisahám.
1: Tak to z reproduktory, pán Radie.
0: Ty brďo. To je neuveriteľné. Ty ukáž, na ktorého chlapa a môžeš ho mať. Brad Pitt, ak sa hrával GTAčko.
1: Hej?
0: Mhm.
1: Ale Brad Pitt, čo ja viem, podľa mňa...
0: Však, počujte to, ako náhle dievča spomenie GTAčko, tak ešte aj už je vyberavé. Už je Brad, čo ja viem, či ten Brad Pitt.
1: A to malo zalichotiť všetkým, ne?
0: Inak, to je pravda.
1: Dobre, tak poďme radšej k veci.
0: A to na dnešnú meninovú pesničku je to vlastne novinka. Lebo dnes meninuje. Zbytala, je to ona?
1: To bola otázka, čo sa chcela trafiť.
0: Je to tak, dnes meninuje, dámy a páni.
1: Milica, do keľu, ja som sa nesila. Počka, som nebola pripravená, daj mi to ešte raz. Je 17. august a dnes meninuje.
0: One and only, počúvajme. Dobre.
1: To je stresujúce.
0: Všetko najlepšie, Milica. Milica.
1: Všetko naj. Milica, a nie len to, akože aby sme boli úplne fair, tak celá partia ruka v ruke. Bertrand, Hyacint, Hyacinta, Libert a Mirón.
0: Dobre, ideme si všetky tieto pesničky pustiť?
1: Otváraj kartoteku, ideme na to.
0: Tu je prvá.

0: I knew it, som sa zasekla ako taká platňa práve teraz, lebo mi Tibor zabudol zapnúť mikrofón, ale verím, že ste si užili už Taylor Swift samú o sebe a teraz musíte tak na chvíľočku zdrpieť aj mňa.
1: Lebo ja som musel vypnúť popri tom mikrofón Taylor Swift, ktorá tu bola naživo, vieš, akže veľa som mal toho klikania a plus už je takmer 8 hodina.
0: Nie to áno, úplne jasné, že proste vy, muži,
1: no,
0: neviete robiť viac vecí naraz.
1: Chcel som ti vypnúť, vidíš, popri tomto mikrofón a tiež som to nezvládol. Len ja do toho ešte aj toho basáka, gitary tu zvučím, všetko, vieš?
0: A ešte v tie aj hrá v hlave dačo. No, stíš si to tam.
1: Bapalo, soldža. By si ty povedala.
0: Stíš si to tam.
1: Dajte to hlasnejšie, vravím ja. Teším sa, že pondelky opäť raz neboli zlé a to vďaka vám, že ste boli s nami od 17. až do teraz a teším sa aj na ten ďalší týždeň.
0: A budú s tebou aj od...
1: Nerozumiem. Asi mi hrá niečo v hlave. Počkaj, musím vypnúť tú pesničku.
0: Ja nebudu s tebou. So mnou vlastne budete zajtra. Od 10. No.
1: Komu hrá v hlave? Vám hralo Fan Rádio a verím, že vám ešte zostáva hrať aj po 20. My sa už ale lúčime.
0: Áno, lúčime a tešíme sa na vás opäť zajtra. A pondelok ďalší, samozrejme, lebo pondelky nie sú zlé. Už to vypni.

0: iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Uži si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 8 ešte z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate dnešný, posledný, stále ale aktuálny dopravný servis. A upozorníme vás, teraz ste nám hlásili, že v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri čerpačke Shell je zaplavená cesta. Obchádzka vedie cez okolité ulice, inak naozaj veľký pozor. V Žiline na ulici Vysokoškolákov pri čerpačke Shell je zaplavená cesta. Obchádzka potom vedie cez okolité ulice. Jazdite opatrne, pozor na rýchlosť, radar na D1 pri odpočívadle Kostolná, merajú tu v smere do Trenčína a všetky ďalšie informácie už budeme si hlásiť až zajtra. Tak dávajte pozor, pekný zvyšok pondelka vám prajeme, ďalší dopravný servis Fanrádia budete počuť opäť zajtra od 6 ráno a dovtedy krásny zvyšok pondelka. Ahoj!

0: tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donoval. Viac na parksnow.sk a ridersparksk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.